0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dulcele la micul dejun este un subiect care creează multă confuzie pentru părinți. Pe de o parte, există teama că zahărul strică pofta de mâncare. Pe de altă parte, este greu de evitat complet, mai ales dimineața. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este dulcele în sine, ci faptul că acesta este adesea oferit singur. Un mic dejun format doar din alimente foarte dulci determină creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște, care pot duce la agitație, oboseală sau lipsă de concentrare. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața un produs dulce și la scurt timp devine iritabil sau cere din nou mâncare. Această reacție nu ține de lipsă de disciplină, ci de modul în care corpul gestionează energia. Dulcele poate face parte din micul dejun, dar integrat într-o masă echilibrată. Atunci când este combinat cu proteine și alimente consistente, efectul asupra glicemiei este mult mai blând. Micul dejun al copilului nu trebuie construit pe interdicții stricte. Este mai sănătos să vorbim despre echilibru și combinații potrivite, astfel încât copilul să aibă energie stabilă și o relație relaxată cu mâncarea.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum construim o masă echilibrată cu pui? Pentru un echilibru nutrițional bun, este util să privim farfuria ca pe un întreg. Carnea de pui este o proteină de calitate, care aduce organismului nutrienți importanți, precum vitamine din complexul B, fier ușor de absorbit și zinc, și poate fi o bază excelentă pentru o masă echilibrată, alături de o cantitate generoasă de legume și o sursă de carbohidrați de calitate. De exemplu, pieptul de pui sau pulpa de pui se potrivesc foarte bine cu legume de sezon, ardei, dovlecel, brocoli, morcov sau salată verde și o porție moderată de carbohidrați complexi, cum ar fi orezul integral, quinoa, bulgurul sau cartoful copt. În felul acesta, masa devine mai echilibrată din punct de vedere nutrițional. Proteina contribuie la sațietate, legumele aduc fibre, vitamine și minerale, iar carbohidrații oferă energia de care avem nevoie pentru activitățile zilnice. Această combinație ajută la menținerea unui nivel stabil de energie și la evitarea senzației de foame la scurt timp după masă.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum depozităm corect laptele matern?
3: Laptele se colectează în recipiente sterile, din sticlă sau plastic special, etichetate cu data la care a fost colectat. La temperatura camerei, laptele matern rezistă 4 ore, în frigider 24 de ore, iar la congelator poate fi păstrat până la 6 luni. Pentru decongelare, se lasă peste noapte în frigider sau se încălzește la benmarie, niciodată la microunde. Respectând aceste reguli, copilul poate fi hrănit în siguranță, chiar și când mama lipsește pentru câteva ore sau chiar zile de acasă.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
5: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
4: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Mă bucur să fim din nou împreună în Alimentația pas cu pas către sănătate. Vorbim astăzi despre cum hrănim mintea, gustul bun și emoțiile copiilor noștri. Cine se trezește dimineața și se gândește ce-i dau astăzi copilului meu astfel încât să se concentreze la creșă, la grădiniță sau la școală? Adesea vrem să pregătim rapid un pachetel, să ieșim cât mai repede din casă, să nu găsim un trafic aglomerat care să ne modifice tot programul zilnic, așa că ne gândim și la pachetul nostru deja apare o copleșire încă de la trezire. Cu toate acestea, mintea copilului noștri, capacitatea lor de gândire, focusul la grădiniță sau la școală, agilitatea în a găsi soluții la îndemână oricând, toate acestea depind de ce punem în farfuria copilului nostru, zi de zi, nu din când în când și nu doar în weekend. Dacă își încep ziua cu un aliment dulce, un croissant, un covric, o brioșă, au poate pe moment puțină energie și zâmbetul pe față că au mâncat ceva ce le-a făcut plăcere, dar când vor ajunge la grădiniță sau la școală și au nevoie să se concentreze, nu vor mai avea energie. Abia așteaptă să vină pauza, se fâție pe scaun, nu-și găsesc cuvintele, timpul lor de concentrare este semnificativ redus. Au nevoie copiii noștri de mic dejun categoric și noi avem nevoie de mic dejun, dar este important ce punem la această masă. De preferat ar fi să avem proteine de bună calitate și cât mai variate, să avem grăsimi sănătoase, de asemenea variate și să aducem și gustul bun și zâmbetul pe buze, dar să ne gândim și la beneficiile acestor alimente. Creierul nostru are nevoie de hidratare, de glucide și de grăsimi, zi de zi, clipă de clipă. Nu are nevoie doar de răsfăț alimentar sau de acea pauză pentru ceva bun atunci când nu mai avem bateriile încărcate. Avem nevoie de consistență, de consecvență, de rutină și atunci când ne gândim la creierul nostru, la ceea ce dorim să facem în fiecare zi, la agenda încărcată, la activitățile solicitante, în primul rând ar trebui să ne gândim ce pot aduce în meniul meu, astfel încât să-mi hrănesc în primul rând creierul. Putem avea 2-3 porții de pește pe săptămână în meniul copiilor, putem avea ouă, produse lactate dacă nu au intoleranță, carne de bună calitate, de asemenea toate acestea pot fi parte de aport proteic. Putem avea de asemenea și proteină vegetală conform recomandărilor pe care le-a trasat de curând și Organizația Mondială a Sănătății. Cel puțin o zi, dacă nu chiar două pe săptămână, putem opta pentru proteină vegetală. Ciuperci, quinoa, linte, mazăre, năut, fasole, pregătite în diferite modalități, doar să avem un gust bun în farfurie. Și astfel putem bifa aportul proteic. De asemenea, ne putem gândi la rețete pe bază de avocado, la rețete în care să integrăm nuci, caju, migdale, semințe de cânepă, de susan, de dovleac, de chia, astfel încât copilul să le accepte și să-și primească necesarul de energie din farfurie. Ce facem cu hrana pentru emoțiile copiilor noștri? Acolo avem nevoie de zâmbete, de bucurie, de conținere, de îmbrățișări, de un timp petrecut împreună. Nu neapărat ore în șir în care stăm pe telefon sau fiecare face altceva, dar suntem sub același acoperiș, ci vorbim de o conectare autentică, de magia conectării autentice în care să simțim că și noi aparținem acele relații, dar și copilul să simtă că este interesant și este atras de acel timp împreună. Și este parte din familie, și în decizii, și în perspective de viitor, și în alegerile pe care le avem astăzi, poate pentru meniul zilei. Această conținere, această susținere creează siguranță emoțională și atunci noi nu avem nevoie să mâncăm mai mult pentru a acoperi anumite goluri emoționale. Adesea dependențele alimentare din familie vin de fapt pentru a hrăni emoțiile pe care nu știm cum să le aducem în prim plan, nu știm cum să le verbalizăm, nu știm cum să le primim și cum să le oferim. Dacă ne interesează într-adevăr un plan de sănătate pentru copilul nostru, avem de gândit în același timp la o sănătate fizică, mentală și emoțională și avem de hrănit fiecare culoar în fiecare zi. Nu ca o sarcină suplimentară, ci ca o normalitate, ca o responsabilitate, din rolul de părinte matur, asumat, conștient de ceea ce punem în fiecare zi în mintea, în trupul și în sufletul copilului nostru. Atunci când se intersectează cele trei culoare și când își schimbă direcțiile, apare un haos și alimentar, și mental, și emoțional, și acolo nu mai știm cum să jonglăm cu diferite soluții care aparent duc către nicăieri. Așadar, vă invit să aveți armonie în farfurie, să investiți cu sens în sănătatea fizică, mentală și emoțională, să dați minții ce al minții, trupului ce al trupului și sufletului ce al sufletului. Armonie și bucurie să aveți!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cu antitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștiinței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
4: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Ce trebuie să știe părinții despre monitorizarea ritmului inimii la copii?
7: Monitorizarea ritmului la copii este extrem de importantă în momentul în care pacientul, copilașul, are simptome de tipul palpitațiilor sau sincopelor. De asemenea, ar trebui să ne gândim la o monitorizare a ritmului inimii la copii în momentul în care în familia respectivă există un caz de moarte cardiacă subită. Ca și metode de monitorizare a ritmului la copii, avem holterul EKG pe 24, pe 48 de ore, chiar și pe 7 zile, precum și dispozitivele de tip smartwatch.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Hei București! În weekend, Bel Air se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Bel Air devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Bel Air un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Bel Air în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
10: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Centrala nucleară de la Cernavod a fost complet oprită ieri, după ce și unitatea 2 a fost închisă controlat din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, care nu mai permitea răcirea reactoarelor în condiții de siguranță. Ministerul Energiei a transmis că sistemul energetic național este stabil și funcționează fără probleme, iar toate estimările disponibile în acest moment arată că nu există riscuri pentru alimentarea constantă cu energie electrică la nivel național. Ministerul Finanțelor reduce temporar cu 20% acciza la motorina standard în perioada 16-31 august. E bine, această măsură este un răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Anunțul a fost făcut ieri de ministrul de resort Alexandru Nazare. Ajungem acum și în Grecia, unde un incendiu de pădure a izbucnit în această ieri după amiază în nordul Greciei. În regiunea turistică Halkidiki, la doar 90 de kilometri, se află orașul Salonic, al doilea ca mărime al țării. Protecția civilă a transmis mesaje de evacuare locuitorilor și turiștilor aflați în număr mare la plaje în această perioadă. Mulți dintre ei au fost scoși din zonele aflate în pericol. Flăcările se răspândesc rapid din cauza vântului puternic. Iată ce ne spun și meteorologii de la ANM. Vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în câmpia de vest, iar cele minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade pe litoral. În București vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, vântul va sufla moderat. 29 de grade astăzi maxim în București, iar la noapte o să avem 15 grade lejer. Bună dimineața în Happy Music, în ziua care anunță weekendul.

7 și 7 minute, până dimineața în Happy Music. Iată, cu gândul la această oră, la Freddie Mercury, pentru că în 1993, într-o zi de 14 august, omul ăsta genial reușea primul number one solo în Marea Britanie, postum, bineînțeles, cu remixul piesei Living on My Own, pe care o ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața, în ziua care anunță weekendul.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Mă bucur să fim din nou împreună la Alimentația Pas cu pas către sănătate. Vorbim astăzi despre cum hrănim mintea, gustul bun și emoțiile copiilor noștri. Cine se trezește dimineața și se gândește ce-i dau astăzi copilului meu astfel încât să se concentreze la creșă, la grădiniță sau la școală? Adesea vrem să pregătim rapid un pachetel, să ieșim cât mai repede din casă, să nu găsim un trafic aglomerat care să ne modifice tot programul zilnic, și dacă ne gândim și la pachetul nostru, deja apare o copleșire încă de la trezire. Cu toate acestea, mintea copiilor noștri, capacitatea lor de gândire, focusul la grădiniță sau la școală, agilitatea în a găsi soluții la îndemână oricând, toate acestea depind de ce punem în farfuria copilului nostru, zi de zi, nu din când în când și nu doar în weekend. Dacă și încep ziua cu un aliment dulce, un croissant, un covric, o brioșă, au poate pe moment puțină energie și zâmbetul pe față că au mâncat ceva ce le-a făcut plăcere, dar când vor ajunge la grădiniță sau la școală și au nevoie să se concentreze, nu vor mai avea energie. Abia așteaptă să vină pauza, se fâție pe scaun, nu-și găsesc cuvintele, timpul lor de concentrare este semnificativ redus. Au nevoie copiii noștri de mic dejun, categoric, și noi avem nevoie de mic dejun, dar este important ce punem la această masă. De preferat ar fi să avem proteine de bună calitate și cât mai variate, să avem grăsimi sănătoase, de asemenea variate, și să aducem și gustul bun și zâmbetul pe buze, dar să ne gândim și la beneficiile acestor alimente. Creierul nostru are nevoie de hidratare, de glucide și de grăsimi, zi de zi, clipă de clipă. Nu are nevoie doar de răsfăț alimentar sau de acea pauză pentru ceva bun atunci când nu mai avem bateriile încărcate. Avem nevoie de consistență, de consecvență, de rutină, și atunci când ne gândim la creierul nostru, la ceea ce dorim să facem în fiecare zi, la agenda încărcată, la activitățile solicitante, în primul rând ar trebui să ne gândim ce pot aduce în meniul meu, astfel încât să-mi hrănesc în primul rând creierul. Putem avea 2-3 porții de pește pe săptămână în meniul copiilor, putem avea ouă, produse lactate dacă nu au intoleranță, carne de bună calitate, de asemenea toate acestea pot fi parte de aport proteic. Putem avea de asemenea și proteină vegetală conform recomandărilor pe care le-a trasat de curând și Organizația Mondială a Sănătății. Cel puțin o zi, dacă nu chiar două pe săptămână, putem opta pentru proteină vegetală. Ciuperci, quinoa, linte, mazăre, năut, fasole, pregătite în diferite modalități, doar să avem un gust bun în farfurie. Și astfel putem bifa aportul proteic. De asemenea, ne putem gândi la rețete pe bază de avocado, la rețete în care să integrăm nuci, caju, migdale, semințe de cânepă, de susan, de dovleac, de chia, astfel încât copilul să le accepte și să-și primească necesarul de energie din farfurie. Ce facem cu hrana pentru emoțiile copiilor noștri? Acolo avem nevoie de zâmbete, de bucurie, de conținere, de îmbrățișări, de un timp petrecut împreună. Nu neapărat ore în șir în care stăm pe telefon sau fiecare face altceva, dar suntem sub același acoperiș, ci vorbim de o conectare autentică, de magia conectării autentice, în care să simțim că și noi aparținem acele relații, dar și copilul să simtă că este interesant și este atras de acel timp împreună. Și este parte din familie, și în decizii, și în perspective de viitor, și în alegerile pe care le avem astăzi, poate pentru meniul zilei. Această conținere, această susținere creează siguranță emoțională și atunci noi nu avem nevoie să mâncăm mai mult pentru a acoperi anumite goluri emoționale. Adesea dependențele alimentare din familie vin de fapt pentru a hrăni emoțiile pe care nu știm cum să le aducem în prim plan, nu știm cum să le verbalizăm, nu știm cum să le primim și cum să le oferim. Dacă ne interesează într-adevăr un plan de sănătate pentru copilul nostru, avem de gândit în același timp la o sănătate fizică, mentală și emoțională și avem de hrănit fiecare culoar în fiecare zi. Nu ca o sarcină suplimentară, ci ca o normalitate, ca o responsabilitate, din rolul de părinte matur, asumat, conștient de ceea ce punem în fiecare zi în mintea, în trupul și în sufletul copilului nostru. Atunci când se intersectează cele trei culoare și când își schimbă direcțiile, apare un haos și alimentar, și mental, și emoțional, și acolo nu mai știm cum să jonglăm cu diferite soluții care aparent duc către nicăieri. Așadar, vă invit să aveți armonie în farfurie, să investiți cu sens în sănătatea fizică, mentală și emoțională, să dați minții ce al minții, trupului ce al trupului și sufletului ce al sufletului. Armonie și bucurie să aveți!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

7:18 minute, bună dimineața în Happy Music. Iată, TikTok a eliminat videoclipurile cu ambulanța neagră. O să spun mai multe detalii imediat aici la TikTok în Happy Music. Bună dimineața!

0: pe Nate James, Say That I Show You aici în Happy Music. Bună dimineața, ne auzim imediat la Teach Tech. 7:22.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că 100% din doza zilnică recomandată nu înseamnă întotdeauna doza ideală? Doza zilnică recomandată a fost stabilită pentru a acoperi necesarul majorității adulților sănătoși și pentru a preveni deficiențele. Însă, fiecare persoană are nevoi diferite, în funcție de vârstă, alimentație, stil de viață sau anumite situații precum sarcina ori menopauza. Doza zilnică recomandată este un reper orientativ, nu o recomandare personalizată. De aceea, atunci când alegem un supliment, este important să privim imaginea de ansamblu.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Care este legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare?
6: Colesterolul are o reputație nu tocmai bună, dar adevărul e mai nuanțat. Nu tot colesterolul este dăunător. HDL colesterolul este, de exemplu, protector. LDL colesterolul e cel care favorizează depunerea grăsimii pe pereții arterelor. Vestea bună? Stilul de viață contribuie foarte mult la îmbunătățirea rezultatelor. Dar mai întâi trebuie să știi ce efect are nivelul colesterolului asupra organismului tău. Calculatorul de risc cardiovascular, SCORE 2, este un instrument medical utilizat pentru a estima riscul unei persoane de a dezvolta un eveniment cardiovascular major, infarct miocardic sau accident vascular cerebral în următorii 10 ani, în funcție de valorile colesterolului din sânge.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează, poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Beach Deck.
1: Ei bine, TikTok a eliminat videoclipurile cu ambulanța neagră, ce ne-a transmis că subiectul nu mai este prezent în platforma. Și să spun mai pe larg ce s-a întâmplat, Consiliul Național al Audiovizualului a anunțat ieri că TikTok a eliminat toate videoclipurile și mesajele care făceau referire la subiectul cu ambulanța neagră din Cluj. Demersul a avut loc în urma unei solicitări formulate de CNA la adresa reprezentanților platformei de a acționa împotriva conținutului ilegal al acestor mesaje. CNA a anunțat într-o postare pe Facebook că TikTok a eliminat toate videoclipurile și mesajele care făceau referire la ambulanța neagră în urma solicitării depuse marți. Hai să vă spun cum sună comunicatul. Ambulanța neagră nu mai circulă pe TikTok. Consiliul Național Audiovizualului a analizat sesizările primite în legătură cu mesajele audiovizuale care aveau ca temă ambulanța neagră sau salvarea neagră. Au fost examinate 90 de mesaje care promovau mitul ambulanței care fură copii. Consiliul a decis prin vot unanim să solicite platformei TikTok să acționeze împotriva conținutului ilegal al acestor mesaje. Miercuri, reprezentanții TikTok au comunicat CNA că platforma a acționat conform solicitării, că a eliminat mesajele reclamate și a extins măsura prin eliminarea tuturor mesajelor marcate hashtag ambulanța neagră și că va urmări mesajele conexe, a anunțat CNA. Săptămâna trecută, un echipaj de ambulanță, dacă cumva nu ați auzit această știre, a fost atacat în județul Cluj pe fondul unor informații false distribuite pe TikTok, potrivit căror o ambulanță ar fi fost implicată în răpirea unor copii. În urma videoclipurilor de pe TikTok, cazul a ajuns, iată, în atenția CNA. 7 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Mami, ce gust are încrederea!
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce sunt aritmiile la copii? Ce tratamente sunt disponibile?
6: Aritmiile sunt abateri de la ritmul normal al inimii, pe care noi îl denumim ritm sinusal. Acestea pot fi abateri în sensul unui ritm mai lent, denumite bradicardii, cele mai multe dintre ele sunt la copii congenitale, sau pot fi abateri mai rapide, pe care noi le numim tahicardii. În cazul copiilor, cel mai frecvent mecanism este reprezentat de un scurt circuit la instalația electrică a inimii. Ca tratamente, avem disponibil tratamentul farmacologic, cel cu medicamente, precum și tratamentul intervențional reprezentat de ablație. Ablația este o metodă mini-invazivă de tratament, nu presupune o operație pe cor deschis.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
8: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
7: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: nisipă!
1: Este ora 8.
2: În nisip?
0: Eu fac compot!
3: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești!
4: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Centrala nucleară de la Cernavod a fost complet oprită ieri după ce unitatea 2 a fost închisă controlată din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, care nu mai permite răcirea reactoarelor în condiții de siguranță. Ministerul Energiei a transmis că sistemul energetic național este stabil și funcționează fără probleme, iar toate estimările disponibile în acest moment arată că nu există riscuri pentru alimentarea constantă cu energie electrică la nivel național. Mergem mai departe cu știrile. Ministerul Finanțelor reduce temporar cu 20% acciza la motorină standard în perioada 16-31 august. Această măsură fiind un răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Anunțul a fost făcut ieri de ministrul de resort Alexandru Nazare. Pentru șofer, 68 de bani economisiți la fiecare litru, adică aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Pentru transportatori, economia ajunge la aproximativ 2.443 de lei pe an pentru auto-utilitară. Așadar, a scris Alexandru Nazare pe Facebook, vom monitoriza în continuare evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și vom reevalua situația la fiecare 2 săptămâni. Mare atenție dacă sunteți în Grecia, un nou incendiu de pădure a izbucnit ieri în nordul țării, în regiunea turistică Halkidiki. La doar 90 de kilometri se află orașul Salonic, al doilea ca mărime al țării. Protecția civilă a transmis mesaje de evacuare locuitorilor și turiștilor aflați în număr mare la plajă în această perioadă. Mulți dintre ei au fost chiar scoși din zonele aflate în pericol. Flăcările se răspândesc rapid din cauza vântului puternic. De altfel, în ultimele zile s-au înmulțit apel autorităților ca oamenii să evite orice activitate în aer liber care ar putea să provoace incendii. Mergem mai departe cu datele meteo. Specialiștii de la ANM ne spun că astăzi vremea va fi predominant frumoasă și călduroasă. În vestul, nord-vestul țării și pe arii restrânse în centru și sud, temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, vântul va sufla slab și moderat. În București, vreme frumoasă, cu cer mai mult senin, 30 de grade maxim. Bună dimineața în Happy Music aici, în ziua care anunță weekendul.

0: 8 și 8 minute, bună dimineața, ești în Happy Music.
1: Share location.
0: Alături de noi la această oră este Andreea Soare, creatoarea seriei Bubu de la opera comică pentru copii. Bine ai revenit, Andreea!
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
0: Bună dimineața!

0: dimineața. Așadar, înțeleg, iată, opera comică pentru copii participă și în acest an la stagiunea estivală a artelor spectacolului de la Constanța și va aduce pe litoral, în această lună, cea mai nouă producție a sa. Despre ce este vorba?
1: Este vorba despre o tradiție deja, așa cum ai spus, suntem în al treilea an în SIS. Anul acesta am sosit cu cea mai recentă producție, Bubu Visează. Bubu Visează, așa cum v-am obișnuit, este un spectacol interactiv, senzorial, muzical, care introduce pe cei mici în lumea lui Shakespeare. Este inspirat din visul unei nopți de vară de Shakespeare, pe adaptarea muzicii lui Mendelssohn.
0: Wow, superb! Dar cei mici, stai un pic, că cei mici, cei foarte mici, înțeleg.
1: Cei foarte mici, pentru cei între 0 și 3 ani, exact, și pentru părinții lor.
0: Wow! La 3 ani să te întâlnești cu Mendelssohn și Shakespeare. Ce fain!
1: Este fain și nu trebuie să se teamă părinții, pentru că nu le vorbim despre lucruri complicate. Cei mici înțeleg esența lui Shakespeare. Este o adaptare prin care cei mici pătrund într-o pădure fermecată, descoperă bucuria poveștii, bucuria cititului, pe care o explorează în propriul ritm. Avem parte de jocuri senzoriale, de dans, de muzică live. Avem chiar o violonistă care încântă pe cei mici și pe părinți. Nu este vorba doar despre visul acela la care ne gândim noi, la cel din timpul nopții, ci la dorințele cele mai puternice ale copiilor și recunoaștem chiar și ale adulților. Acela de a fi iubit, de a descoperi lumea, de a te juca.
0: Și când o să aibă loc aceste reprezentanțe? Au început deja sau înțeleg că va avea chiar loc acum în acest weekend?
1: Pe data de 16 începem spectacolele, din 16 august până în 22, de la 9:30 dimineața și de la 18 seara, o să îi așteptăm pe cei mici în sala Ovidiu a hotelului Continental Forum. Biletele le găsesc disponibile pe MyStage și pe bilet.ro și informații, bineînțeles, pe toate paginile operei comice pentru copii și ale SIS.
0: Deci Bubu Visează, 16-22 august, de la 9:30 la 18 la sala Ovidiu de la Hotel Continental Forum Constanța. E corectă informația, da?
1: Este corectă informația și abia așteptăm să-i revedem atât pe prietenii noștri constanțeni, cât și pe cei care au venit din restul țării, care acum au ocazia să-l întâlnească pe Bubu chiar la mare. Da. Bubu și-a făcut foarte mulți prieteni de-a lungul timpului și vă mărturisesc că unii dintre cei care l-au cunoscut la mare au venit chiar și la București să-l vadă.
0: Ce fain, da. Auzi, am această imagine și trebuie să te întreb, poate reușești să o descrii, deși când ai spus de violoncel și de bebeluș, mă gândesc la această imagine absolut superbă. Cum reacționează copiii? Ce ai văzut tu pe scenă? Sunt curios dacă poți să ne descrii un pic.
1: Sunt fascinați, sunt uimiți. Atunci când Titania, regina zânelor, pășește în scenă cu vioara, cei mici se opresc din orice ar fi avut de făcut până atunci.
0: Excelent.
1: Și o urmează până în centrul spațiului de spectacol, pe o pernă foarte atractivă, și o urmăresc cu toată atenția. Este incredibil să vezi cum muzica live ajunge în sufletul lor.
0: Da, fantastic. Andreea Soare, creatoarea seriei Bubu, iată, de la opera comică pentru copii, mulțumesc tare mult pentru prezența ta aici la Ițibiții. De-abia aștept să mai vorbim despre proiectele voastre. Îți doresc un weekend fabulos.
1: Mulțumim, vă așteptăm la spectacole.
0: Pa, pa, la revedere.
1: Pa, pa.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
3: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neovidem calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
7: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize ne ajută în depistarea și monitorizarea diabetului?
9: În România, unul din 12 adulți are diabet, o boală silențioasă care, fără o monitorizare și un control atent, poate duce la complicații serioase. Deși glicemia este unul dintre cei mai importanți indicatori utilizați pentru depistarea diabetului, atunci când vine vorba despre monitorizare, profilurile de analize pentru diabet sunt mai complexe. Începând cu hemoglobina glicată și continuând cu profilul lipidic și rata filtrării glomerulare, pachetele de analize pentru monitorizarea diabetului țin cont și de evaluarea atentă a afectării renale sau cardiovasculare.
10: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
11: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
12: Știați că atunci când alegem un supliment alimentar, nu ar trebui să ne uităm doar la procentul din doza zilnică recomandată? La fel de importante sunt forma ingredientului și biodisponibilitatea lui. Două produse pot conține aceeași doză, dar dacă unul este absorbit mai eficient, organismul îl poate utiliza mai bine. Contează nu doar cât conține produsul, ci și cât poate folosi organismul din acea cantitate. O alegere informată înseamnă mai mult decât un simplu procent trecut pe etichetă.
11: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
13: Alo?
14: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
13: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Prima clinică universitară integrată pentru copiii bolnavi de diabet se amenajează în cadrul Spitalului CF2 din București. Ei bine, va fi un centru unde copiii din toată țara ar urma să găsească specialiști care să-i ajute să se obișnuiască cu diagnosticul, dar și cu tratamentul necesar. A declarat Ștefania Mircea de la organizația Salvați Copiii. Investiția, care se ridică la 1,5 milioane de euro, ar urma să fie gata de inaugurare peste jumătate de an. În paralel au loc recrutarea și instruirea personalului medical care va lucra în clinică. Bună dimineața în Happy Music, alături de Chris Rea.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zormeind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.

0: Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce trebuie să știe părinții despre monitorizarea ritmului inimii la copii?
2: Monitorizarea ritmului la copii este extrem de importantă în momentul în care pacientul, copilașul, are simptome de tipul palpitațiilor sau sincopelor. De asemenea, ar trebui să ne gândim la o monitorizare a ritmului inimii la copii în momentul în care în familia respectivă există un caz de moarte cardiacă subită. Ca și metode de monitorizare a ritmului la copii, avem holterul EKG pe 24, pe 48 de ore, chiar și pe 7 zile, precum și dispozitivele de tip smartwatch.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
3: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
4: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
3: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Micul Bucătar Șef. Ce-ar fi ca, astăzi, copilul tău să fie bucătar șef, iar tu să fii ajutorul lui? Pregătiți împreună o gustare simplă. Frigărui cu fructe, limonadă sau un iaurt cu bucăți colorate de fructe. Lasă-l să aleagă ingredientele, să spele fructele și să le amestece. Tu-l poți ajuta la pașii mai dificili și îl poți încuraja să ia propriile decizii. Nu trebuie să obțineți un preparat perfect. Cel mai gustos ingredient va fi, cu siguranță, timpul petrecut împreună.
2: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Centrala nucleară de la Cernavod a fost complet oprită ieri, după ce și unitatea 2 a fost închisă controlată din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, care nu mai permite răcirea reactoarelor în condiții de siguranță. Ministerul Energiei a transmis că sistemul energetic național este stabil și funcționează fără probleme, iar toate estimările disponibile în acest moment arată că nu există riscuri pentru alimentarea constantă cu energie electrică la nivel național. Mergem mai departe cu știrile. Ei bine, vești bune pentru șoferii care au mașini diesel. Respirăm așadar, motorina se ieftinește de duminică, după ce Ministerul Finanțelor a decis să reducă temporar acciza cu 20% timp de 2 săptămâni. În practică, măsura aduce o scădere de aproximativ 68 de bani pe litru, ceea ce înseamnă că șoferii vor plăti cu 34 de lei mai puțin pentru un plin de 50 de litri. Intervenția statului vine după ce prețurile la pompă au crescut în ultima vreme cu peste 23%, iar cotațiile internaționale pentru motorină au urcat cu peste 34%. Ajungem și în Grecia, unde un nou incendiu de pădure a izbucnit ieri în nordul țării, în regiunea turistică Halkidiki. La doar 90 de kilometri se află orașul Salonic, al doilea ca mărime al țării. Protecția civilă a transmis mesaje de evacuare a locuitorilor și turiștilor aflați în număr mare la plajă în această perioadă. Mulți dintre ei au fost scoși din zonele aflate în pericol. Mergem mai departe cu datele meteo. De la ANM, bineînțeles, vremea fi predominant frumoasă și călduroasă în vestul și nord-vestul țării și pe arii restrânse în centru și sud. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade. Vremea fi frumoasă și în București, cu cer mai mult senin, maxima zilei va fi undeva în jur de 30 de grade Celsius.

0: Kids Around Podcast la ITBG FM, o emisiune în sprijinul tăților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit! Alături de noi astăzi este Cătălin Luca, psiholog clinician și expert tehnic judiciar, specializat în evaluarea psihologică a copiilor după separarea sau divorțul părinților. Cătălin, îți mulțumim tare mult că ai venit tocmai de la Iași pentru a fi prezent în podcastul nostru. Mulțumim!
2: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
3: Mulțumim tare mult!
1: Cătălin! Așa, ca o primă întrebare care să deschidă discuția noastră, din ce ai învățat tu până la momentul ăsta, ce este în sufletul și în mintea unui copil în momentul în care părinții se despart?
2: E o întrebare bună de deschidere, să spun așa. Aș putea să spun că este un univers și este un univers al nesiguranței, este un univers al fricii de abandon, este un univers al tristeții, este un univers al conflictului, a emoțiilor preluate de la părinți, dar toate acestea ar putea fi liniștite relativ ușor dacă părinții nu l-ar expune pe copil la conflictul dintre ei. Marele noroc al copiilor, de la, știu, natura ne-a dat să fim așa, este că ei au o neuroplasticitate fantastică. De la 3 ani, copilul poate părăsi familia și merge la grădiniță. Viața lui se schimbă total. Alte educatoare, alți adulți de referință, o mulțime de copii și ei se adaptează, marea majoritate, ușor acolo. Copiii s-ar adapta ușor și la divorțul părinților dacă părinții nu l-ar implica în conflictul dintre ei.
1: Apropo de asta, am avut la o întâlnire recentă cu tații divorțați, am avut 2 cazuri de alienare parentală care au fost foarte rapide. Și aș vrea să te întreb din experiența ta aici. Sunt copii care astăzi se pot înțelege foarte bine cu unul dintre părinți, dar cu o alienare parentală făcută ca la carte de celălalt părinte, o lună, 2 luni mai târziu, deja să capete o repulsie față de acel părinte cu care se înțelegeau atât de bine? Și dacă da, cum se întâmplă lucrul ăsta pe vârste? Ce poate să facă un părinte care este victima acestei alienări parentale pentru a-l readuce pe copil înapoi înspre dragostea pe care o purta anterior?
2: Alienarea parentală este o realitate, o tulburare a unei relații. Este evident și nu putem nega că există asta. Dar din practica mea, am observat de multe ori și sunt și cercetări internaționale care spun asta, că sunt contexte în care ea este supraevaluată. Ce arată clar este că în situația în care părintele nu este abuziv cu copilul, părintele care este respins de către copil, n-a fost abuziv, nu are tulburări, știu, psihice care să creeze la copil o relație, o atitudine de a se proteja de părinte, nu este alcoolic, nu este dependent de droguri, nu este violență în familie, atunci intrăm într-un spațiu în care aceste elemente sunt eliminate, intrăm într-un spațiu în care trebuie să vedem, în primul rând, câteva elemente. 1. Revin la conflictul dintre părinți, pentru că s-a întâmplat deseori ca copilul să aleagă, preia cu ușurință emoțiile, sentimentele, atitudinile celuilalt părinte, nu neapărat cu intenția celuilalt, pentru că el asistă, vede, chiar dacă copilul este în camera cealaltă când părinții se ceartă, și atunci, pentru că nu poate tolera conflictul, se aliază cu unul dintre părinți pe acest proces și de obicei cu părintele cu care locuiește. Asta este o explicație generală, dar și cazurile sunt particulare și n-aș vrea să intru în, știu eu, să dau formule magice, pentru că nu funcționează lucrurile așa absolut de deloc. Deci de cele mai multe ori copilul alege una dintre părți, conștient sau inconștient, pentru că nu tolerează conflictul dintre ceilalți, dintre părinți. Sigur că avem și situația de alienare în care un părinte intenționează

0: și îl pedepsește pe celălalt părinte prin limitarea accesului la copil sau schimbarea percepției copilului față de celălalt părinte. Dar am găsit situații în care copilul nu vroia avea undeva la 11 ani și nu vroia să meargă în programul de relații personale la celălalt copil, pentru că trebuia să ducă într-un alt cartier și acolo nu avea prieteni, nu petrecea timp cu mai nimeni și acolo era ținut într-un mediu foarte steril și închis, pentru că în sfârșit ai venit la noi. Părintele, care nu era stabilită locuința copilului, nu înțelegea care sunt nevoile copilului de dezvoltare și nu îl implica în activitățile care sunt specifice. Încercând să sumarizez sau să trag o concluzie, trebuie foarte atent studiat cazul, fiecare caz, trebuie văzute care sunt nevoile copilului. Apropo de etapa lui de dezvoltare, trebuie văzut care este istoricul de implicare în fiecare, a fiecăruia dintre părinți în creșterea și educarea copilului și nu neapărat trebuie să ținem la 11 ani de istoricul de implicare, pentru că poate că au fost absent o perioadă și acum este disponibil părintele să se implice foarte tare în creșterea și relația cu copilul. Dar trebuie să știe care sunt nevoile copilului și cum percepe copilul toată această perioadă de timp. De altfel, dacă îmi permiți, nu putem vorbi de alienare la 3 ani sau la 4 ani sau la 5 ani. Copiii sunt ușor de influențat atunci și sunt sugestibili. Ei schimbă atitudinea cu o viteză foarte mare. Abia începând cu 9-10 ani, 11 ani, percepția cu copilul începe să aibă propria lui percepție care poate fi influențată.
1: Deci tu practic spui că când discutăm cu tații, că ai dat exemplele de la ultima întâlnire de grup, când discutăm cu tații să le spunem, ok, hai să vedem ce vârstă are copilul prima dată și apoi hai să vedem
0: care sunt nevoile copilului
2: și,
0: exact, tău.
2: Și dacă există și ceva abuziv acolo, dacă există abuz de alcool, dacă există violență, dacă există și alte motive care ar putea să pună paie pe focul acestei alienări, sigur că da.
0: Și este esențial pentru ambii părinți să se detașeze de conflictul dintre ei atunci când vorbesc de copil. Este esențial.
2: Și nu pot face treaba asta părinții, din păcate, în marea lor majoritate, pentru simplu motiv că le este foarte greu, nu-i așa, să facă diferență între mama copilului meu și fosta mea soție. E foarte greu să faci diferența asta. Și dacă ne-am antrenat mintea fix pentru a diferenția lucrurile în felul ăsta și a o privi pe femeia respectivă ca fiind o mamă care îmi hrănește copilul, care îi spală hainele, care are grijă de el, care iată i-a dat ceva bun de mâncare astăzi și nu ca fosta mea soție care mi-a făcut, mi-a adres, pentru care am atât de multe lucruri de rezolvat în mine. În momentul ăla cred că am face un pas uriaș spre a detensiona problema asta și a-i face pe oameni să colaboreze mult mai bine pentru sănătatea și pentru binele copilului până la urmă.
0: Mesajul pentru copil sau părinții e important să înțeleagă că ei nu se mai iubesc, dar că împreună îl iubesc pe copil și este extrem de important să-l iubească pe copil, pentru că copilul are nevoie atât de mamă cât și de tată. De la fiecare primește lucruri diferite, primește emoții diferite și sunt semnificativ pentru fiecare dintre părinți, pentru dezvoltarea lui. Pentru că când va avea 18 sau 20 de ani, pe copil nu o să-l intereseze că mama l-a înșelat, că tata a înșelat-o pe mama. Nu o să-l intereseze absolut deloc aspectul ăsta. Și nici măcar aspectele legate de ce însemnat financiar și ce însemnat procedurile judiciare să-și împarte lucrurile. Pe copil o să-l intereseze cât de mult a fost protejat în perioada copilăriei de conflictul dintre ei. Și asta îi asigură sănătatea emoțională și mentală a copilului și îl face să dezvolte și să-i traverseze perioada asta de divorț al părinților cu foarte puține șifonări.
2: Cătălin, îți mulțumim tare mult!
0: Eu vă mulțumesc pentru invitație și sunt onorat că m-ați invitat.
2: Mulțumim! Pe data viitoare!
3: Ai ascultat The Round Podcast la Itsy Bitsy FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itsy Bitsy FM.

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Mami, ce gust are încrederea!
7: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
8: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
9: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
10: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum depozităm corect laptele matern?
11: Laptele se colectează în recipiente sterile, din sticlă sau plastic special, etichetate cu data la care a fost colectat. La temperatura camerei, laptele matern rezistă 4 ore, în frigider 24 de ore, iar la congelator poate fi păstrat până la 6 luni. Pentru decongelare, se lasă peste noapte în frigider sau se încălzește la benmarie, niciodată la microunde. Respectând aceste reguli, copilul poate fi hrănit în siguranță, chiar și când mama lipsește pentru câteva ore sau chiar zile de acasă.
10: Emisiune sponsorizată de Medicover.
12: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
13: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
14: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
15: acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
16: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
17: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
18: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
17: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
19: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Share Location.
1: Lasă-te inspirat de destinațiaanului.ro să iubești România și să călătorești prin ea cu inima deschisă.
2: Ei bine, să călătorești în România, că ajungi pe litoral la Constanța. Sea Street revine în acest weekend, 14-16 august. Sea Street transformă orașul și stațiunea Mamaia într-o adevărată scenă în aer liber. Imaginile pe care le văd eu aici sunt impresionante. Timp de 3 zile publicul se va putea bucura de producții internaționale de teatru stradal. Toate sunt cu acces gratuit. Festivalul face parte din Sea, stațiunea estivală a artelor spectacolului, cea mai amplă stagiune estivală dedicată artelor spectacolului din Europa. Programul îl găsești pe net, să ai un weekend fabulos!
0: Share Location.
3: În fiecare colț al României există o aventură pentru copii și o bucurie pentru părinți. Descoperă-le pe destinațiaanului.ro sau pe Facebook Destinația Anului.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom încerca să înțelegem care este diferența dintre alergie și intoleranță. Ne va explica doamna doctor Monica Schifirneț, medic primar alergolog. Bine ai revenit, Monica!
2: Bine v-am găsit!
1: Iată că ne ținem de promisiune și discutăm, așa cum am zis la ultima noastră întâlnire, atunci când vorbeam despre alergiile la copii și vorbim despre alergiile alimentare, ne-a venit ideea discuției noastre de astăzi. Diferența între o alergie alimentară și o intoleranță alimentară. Ce înseamnă intoleranță, ce înseamnă alergie? Monica.
2: Intoleranța aparține mai mult sistemului digestiv. Alergia aparține sistemului imunologic, sistemului imun. Intoleranța poate să fie și temporară, modificarea de sistem imun poate să fie de lungă durată. În intoleranță, de obicei, manifestările sunt mai ușoare decât într-o alergie, apar mai ales la nivelul tubului digestiv. Poate așa foarte poetic spus, nu digerăm bine alimentul, să zicem, intoleranța la anumite alimente.
1: Și atunci apar probleme digestive în sensul că scaunul copilului devine apos sau
2: poate
1: se constipă?
2: Poate să apară diaree sau poate să apară constipație, poate să apară balonare, poate să apară dureri abdominale.
1: Dar pe piele apar manifestări, bubițe, scărpinat,
2: intoleranță? Da, pentru că anumite substanțe care nu sunt metabolizate cum trebuie pot determina niște manifestări și cutanate.
1: Bun. Deci asta este în cazul intoleranței.
2: Da, intoleranța la lactoză, intoleranța la gluten. Intoleranța la gluten determină niște manifestări cutanate numite dermatită herpetiformă. Sunt niște manifestări care te mănâncă cu un anumit aspect, care durează mai mult timp și uneori sunt asociate cu simptomele digestive ale manifestării de intoleranță la gluten.
1: Bun, deci iată, acestea ar fi manifestări în intoleranțele alimentare. La alergiile alimentare, ce manifestări pot apărea?
2: Alergia alimentară implicând sistemul imun, mai ales un sistem prin formare de anticorpi specifici de IgE, determină niște mecanisme imediate în care implică poate mai multe organe. Se poate umfla pielea, pot să se umfle buzele, pot să apare erupții cutanate de tip urticariene imediate după contactul cu alergenul, să zicem contactul digestiv, poate să strănute, poate să curgă nasul, se înfunde, poate să tușească, poate să respire greu, poate să scadă tensiunea. Deci sunt reacții care uneori cuprind tot organismul și duc uneori la amenințarea vieții.
1: Da, adică și șoc anafilactic.
2: Da, acesta e cuvântul pentru șoc anafilactic, în care scade și tensiunea, este implicată și respirația, pacientul se sufocă sau apare demuglotic, poate să apară erupții cutanate generalizate pentru corpul, manifestările și de nas, dar și de manifestări digestive. Pacientul în timpul șocului poate să scape urina sau să facă materii fecale.
1: Bun, deci șocul anafilactic apare doar în cazul alergiilor alimentare, la intoleranță?
2: La intoleranță niciodată.
1: Deci iată că pot fi mai periculoase alergiile.
2: Da. Reacțiile alergice se instalează imediat, poate în primele 30 de minute.
1: Deci imediat ce ai mâncat sau ai venit în contact, ai atins
2: laptele, oul, aluna.
1: Alimentul respectiv.
2: Sunt
1: care îți provoacă alergia.
2: Alimente celebre care determină alergii alimentare.
1: Fructele de pădure?
2: Fructele de pădure sau fructele de mare, mai ales.
1: Da. Fructe de mare, da.
2: De multe ori, fructele de pădure determină o intoleranță în care anumite substanțe pe care le conțin fructele de pădure pot determina tulburări digestive. Și contează iară la intoleranță, e o diferență mare, cantitatea de produs ingerat. La alergie și o cantitate foarte mică poate să determine o reacție foarte
1: mare.
2: Sau
1: contactul cu acel aliment, nu neapărat că l-ai mâncat, ci că ai venit cu pielea în contact cu el. La intoleranță trebuie să mănânci o cantitate mai mare să se declanșeze sau nu-i musai?
2: Reacția la intoleranță e mai mică dacă e cantitatea mai mică. E mai mare dacă cantitatea e mai mare.
1: Și poate
2: deci
1: să apară în timp, nu neapărat atunci când
2: apare
1: imediat.
2: Da, apare undeva după 30 de minute, 2 ore, 3 ore sau treptat, adică poate nu într-o zi.
1: Să vedem, Monica, ce este de făcut, cum se stabilește diagnosticul corect, că e vorba de intoleranță, că e vorba de alergie.
2: E bine de discutat cu medicul. Medicul va cântări ce simptome au apărut, cum s-au manifestat, în ce ordine, astfel încât să poată să indice investigațiile corecte care să dovedească mecanismul producerii.
1: Și putem exemplifica ce investigații urmează pentru intoleranță, ce urmează pentru alergii.
2: La alergie lucrurile sunt foarte clare, adică se pot doza anticorpii specifici de alergie, fie prin sânge, fie în cazul pacienților la care poți face teste cutanate, se aplică testarea cutanată, PRIC, noi spunem, pentru testele acestea cu reacție imediată la alergenul respectiv. În cazul intoleranțelor chiar recomandăm doar câteva celebre analize, intoleranța la lactoză e un test genetic, intoleranța la gluten prin determinarea unor modificări de tip altfel de anticorpi față de IgE. Nu recomandăm testele de intoleranță numite IgG. Acelea n-au valoare științifică. Pacienții sunt induși în eroare. Acea analiză, de fapt, dovedește că ai avut contact cu alimentul, nu neapărat că alimentul îți face rău. Și sunt uneori analize care implică o parte financiară destul de consistentă, iar valoarea științifică nu-i validată. Și atunci e păcat, îndrumăm să fie sfătuiți corect pacienții, să nu creadă numai în acele teste de intoleranță, că nu așa dovedim intoleranța.
1: Am înțeles. Și legat de tratament, odată stabilit diagnosticul, la intoleranță ce poți face, la alergie la fel ce poți face?
2: La alergie, pacientul e îndrumat de către medicul alergolog. Cât timp să evite alergenul, dacă forma preparată termic e mai prudentă decât forma crudă, de exemplu, o legumă crudă dă o reacție, o legumă fiartă poate nu mai dă aceeași reacție. La intoleranță contează iară să evite poate o perioadă de timp sau să corectăm anumite modificări ale digestiei. Sau în cazul unor modificări de intoleranță temporare după o infecție digestivă, posibil apare o intoleranță temporară. Doar o perioadă de timp își va evita alimentul, ulterior îl va putea tolera fără nicio problemă. Deci nu va fi pe toată viața, de exemplu.
1: O veste bună!
2: Da. Bun, deci cam, de cazuri,
1: cam
2: da.
1: Astea ar fi aspectele importante, cred, astfel încât să facem un pic distinția între o alergie alimentară și o intoleranță alimentară.
2: Intoleranța la gluten e o formă mai specială în care rămâne modificarea, este o boală autoimună de fapt acolo, și atunci pacientul trebuie să mențină, de exemplu, restricția la gluten, da, o perioadă de toată viața. Dar este o situație doar mai specială. În rest, posibil va tolera diverse alte alimente mult mai repede.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Monica, îți mulțumim că ne-ai lămurit, iată, care este diferența între o alergie alimentară și intoleranța alimentară, și te aștept să revii aici la Trăiește Sănătos. Îți mulțumesc din suflet pentru sfaturile date astăzi.
2: Cu drag!
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: 9:45 de minute, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire luni dimineață de la ora 7 și vă doresc să aveți un weekend minunat. La revedere!

0: cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
5: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului, ori a greutății, poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
4: Ascultat, Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este examenul complet de urină la copii?
7: Examenul de urină reprezintă una dintre cele mai simple analize pe care le poate face un copil și una dintre cele mai valoroase, fără înțepătură, fără stres, fără pregătire specială. Și totuși, dintr-o singură probă, medicul poate depista infecții urinare silențioase, frecvente la copii și adesea fără simptome clare, dar și probleme renale în stadii incipiente sau dezechilibre metabolice care altfel ar trece neobservate ani de zile. Pediatrii recomandă examenul complet de urină cel puțin o dată pe an, ca parte din bilanțul de sănătate al copilului.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Minimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Minimo!
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Prânzul este, pentru mulți adulți, masa cea mai subestimată a zilei. Fie este tratat ca o pauză rapidă între task-uri, fie este amânat constant cu ideea că recuperezi seara. În realitate, prânzul este punctul de echilibru al întregii zile alimentare. Din punct de vedere nutrițional, prânzul are rolul de a stabiliza energia între prima parte a zilei și seara. Dacă această masă lipsește sau este dezechilibrată, corpul intră într-un deficit care se resimte inevitabil mai târziu. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau redus la o gustare. Inițial, pare că funcționezi bine, dar spre seară apare foamea intensă, mâncatul rapid și senzația că nu te mai poți opri. Acesta nu este un eșec de autocontrol, ci un mecanism normal de compensare. Un prânz echilibrat, care conține proteine, legume și carbohidrați, ajută la distribuirea uniformă a energiei. Această masă reduce presiunea de pe cină și ajută la alegeri alimentare mai calme pe final de zi. Prânzul nu este o masă opțională, este o bază care influențează direct felul în care mănânci și te simți până la culcare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10. Vălăceala nu mai trece.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Didática Kids.
1: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă, cu inimini mai nimo, cu multe jocuri pregătite, întrebări, provocări și... O întrebare pentru WhatsApp. De fapt, o mare curiozitate de-a mea. Sunt curioasă să-mi spui ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii. Da, vreau să fac și o listă de bunătăți, că vreau să-mi prepar și eu niște lucruri interesante. Hai să vedem. Ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii? Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
2: De ce merg oamenii la munte vara?
3: Că sunt copți.
4: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!

0: cop, cop, cop într-o carte.
1: Astăzi facem cop, cop, cop într-o nouă carte de la editura DPH. Albert și cărțile miraculoase, potrivită pentru copii între 3 și 9 ani. Este o carte unică ce combină o poveste principală cu mai multe cărticele inserate în paginile ei, fiecare ascunzând o poveste separată cu un mesaj emoționant. Albert, librarul pădurii, ajută animalele din jur găsind pentru fiecare cartea de care are nevoie. Pe măsură ce povestea se desfășoară, cititorul descoperă 5 mini-libreturi interactive tipărite și atașate în paginile volumului ce pot fi răsfoite individual. Cartea devine astfel o experiență de lectură inedită. Povestea cadru se împletește cu lecturi independente, fiecare având un mesaj educativ despre prietenie, acceptare, curaj și umor. Cartea Albert și cărțile miraculoase merită citită pentru că are povești variate, fiecare colecție de viață importantă, are un design interactiv și ilustrații calde și detaliate care completează perfect atmosfera poveștilor.

0: Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Clara.
0: Clara, salut, super Clara, câți ani ai?
1: 8, am împlinit 8, a fost ziua mea.
0: La mulți ani! De unde ești?
1: Din Craiova, dar am și un frate, Vlad. E cu mine la telefon.
0: Da, da, acum nu ne jucăm pentru că ai sunat exact la momentul concursului și eu vreau să te întreb pe tine ce carte recomanzi pentru această vacanță.
1: Poate să recomandă și fratele meu?
0: Nu, tu trebuie să recomanzi o carte. Ce să citim noi în vacanța asta? Ia zi.
1: E foarte drăguță cartea Cu Mel, cu Fulger și Puterea Dragostei. Am terminat-o.
0: Bravo! Eu spun așa, felicitări, cartea Albert și cărțile miraculoase de la editura DPH va ajunge la tine și zic să rămâi acum la joacă alături de mine și de Inimini. Iar pe voi vă invit pe site-ul editura.dph.ro să descoperiți și să vă bucurați de lecturi fascinante, potrivite pentru toate vârstele.

0: Aici ești pe frecvența Ițibiții, cu mine Super Zăpă și cu prietena Olivia la telefon. Salut, Super Olivia! Nu te aud, Olivia! Ai telefonul pe speaker? Dă-l pe normal, că nu se aude nimic. Olivia! Nu știu dacă de la noi e problema sau de la ea. Mă auzi, Olivia? Cred că nu mă aude. Of, s-o fi dus rapid în bucătărie să vadă ce bune toți îi pregătesc părinții sau bunicii. Chiar așa, ție, ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii? Vrei să-mi spui? Păi trimite mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și hai să ne și jucăm la 0725 300 700.
1: Unde te duci ca să te răcurești vara?
2: Ne ducem la servici ca să luăm banii.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu o prietenă la telefon. E prietenă nouă, pare. Ia să auzim. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Amelia.
0: Salut, Super Amelia. Câți ani ai?
1: 6 ani.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
1: Din Bacău.
0: Din Bacău. Amelia, ia spune-mă, ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii?
1: Nu știu.
0: Ceva ce-ți place ție foarte mult, ceva bun așa, să-mi faci și mie poftă, ia să vedem.
1: Prăjituri.
0: Prăjituri? Ce prăjitură? Ia, ce prăjitură?
1: Prăjit. Papanaș.
0: Papanaș, da! Un, ce bun ar fi acum papanaș. Bine, bine. Hai să ne luăm gândul de la papanaș și să ne jucăm. Îi cer lui nimeni mai nimă un joc?
1: Da.
0: Ia, cere-i. Inimi, inimi, mai nimo, alege un joc pentru mine.
1: Alege un joc, te rog frumos, pentru mine.
2: Inimi, inimi, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Ce-ai fi dacă ai fi? Ai jucat vreodată jocul ăsta?
1: A?
0: Ai jucat vreodată ce-ai fi dacă ai fi?
1: Da.
0: Da, foarte bine, hai. Deci câte 5 întrebări? 5 întrebări îți adresez eu și apoi 5 tu, sau cine vrei să fie primul? Întreb tu sau întreb eu?
1: Tu.
0: Întreb eu. Ce ai fi dacă ai fi o pasăre?
1: Pasăre colibri.
0: Ce ai fi dacă ai fi o floare?
1: Zambilă.
0: Ce ai fi dacă ai fi o planetă?
1: Pământul.
0: Ce ai fi dacă ai fi un animal sălbatic?
1: Tigru.
0: Ce ai fi dacă ai fi ceva de încălțat?
1: Șlapi.
0: Șlapi. Drăguț, bravo, rândul tău să întrebi.
1: Ce ai fi dacă ai fi un copac?
0: Aș fi un cais.
1: Foarte frumos.
0: Da.
1: Ai fi dacă ai fi un animal de companie?
0: Aș fi un cățeluș.
1: Ce ai fi dacă ai fi ceva din ghiozdan?
0: A, ceva din ghiozdan aș vrea să fiu rigla.
1: Foarte bine. Ce ai fi dacă ai fi un fel de jucărie?
0: Aș fi un pluș.
1: Foarte drăguț.
0: Și ultima?
1: Aș fi dacă aș fi un personaj din desene.
0: Din desene. Și să fiu eu din desene. Mini.
1: Lui?
0: Mini, mini.
1: Am înțeles,
0: lui. Nu, mini, mini. Ce zici, inimini, mai inimă, ne-am descurcat bine?
2: Bine, bine, bine.
0: Ia uzi, Amelia, ne-am descurcat foarte bine. Mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere. A, pupici. Și tu ai chef de joacă? Și tu suni acum la 0725 300 700.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBT FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
5: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
7: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aici, ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă, și eram curioasă să-mi spui ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii.
1: Zăpă, pe mine mă cheamă Carina Maria Dumitrașcu Octan, sunt din București, iar pe mine îmi pregătesc bunicii gustările, pan de șpan, chec și pișcoturi. Pa, pa, Super Zăpă!
0: Pa, pa, mulțumesc! Ia să vedem ție ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii, hm? Îmi faci mie poftă, da? Păi trimite mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm cu inimi-inimo imediat la 0725 300 700.
2: Pregătește-ți imaginația! Începe distracția! Hai la joacă! Inimi-inimo.

0: le iubim. Aici ești pe frecvența Ițibiții, cu mine Super Zăpa. Se pare că mai avem un prieten nou la telefon sau prietenă, ia să auzim. Alo, salut!
1: Alo!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Emily.
0: Salut, Super Emily, câți ani ai?
1: 8.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Anglia.
0: Tu suni acum din Anglia?
1: Da.
0: Wow, ce drăguț! Mulțumim! Emily, ia spune-mi, ce bunătăți îți pregătesc ție părinții sau bunicii? Ce bunătăți? Ceva bun, bun.
1: Griș.
0: Cum?
1: Griș.
0: Griș? Griș cu lapte?
1: Da.
0: Și pui și dulceață deasupra?
1: Nu.
0: Cum, nu pui și dulceață? Să știi că e bună cu dulceață de vișine. Nu face bunica dulceață de vișine?
1: Da.
0: Ai văzut? Ia să pui și puțină dulceață de vișine. Spun eu că e foarte bun. Emily, pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Ia cerei lui inimă un joc. Mo?
1: Alege-mi
2: cine
1: e un joc
2: de eu. Inimini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Ghicește ce animal imit. Știi să imiți animale?
1: Nu.
0: Nu? Dar știi să le ghicești?
1: Da.
0: Bun, păi atunci eu o să imit animale și tu o să le ghicești. Ce zici? Încercăm?
1: Da.
0: Bun, hai să zicem, primul animal este... Cirip, cirip, cirip, cirip, cirip, cirip, cirip, cirip.
1: O pasăre.
0: O pasăre, bravo, dar ce pasăre? Cirip, cirip, cirip.
1: Răbiuță.
0: Răbiuță, bravo. Următorul este așa... Au! Au!
1: Un lup.
0: Un lup. Bun. Următorul este, ia să mă gândesc. Cra, cra, cra.
1: Un pescăruș.
0: Nu? Cra, cra, cra.
1: O cioară.
0: O cioară, foarte drăguț. Următorul animal o să fie... Poftim?
1: Găină.
0: Găină, bravo. Și ultimul... La la la la la...
1: Iepuraș.
0: Iepuraș. Hai că a fost bine. Ce zici, inimini, mai inimă? Cum s-a descurcat?
2: Bine, bine, bine.
0: Zice că te-ai descurcat foarte bine, Super Emily. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim. La revedere.
1: Mulțumesc. Pa.
0: Pupici. Pa. Te-ai gândit ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii și îmi trimis și mie prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp? Da, și ne și jucăm la 0725 300 700.
3: De ce apare curcubeu?
4: Picăturile de apă picără
5: și soarele este pe cer.
6: Radio Plaja Ițibiții, te joci și te răcorești.

0: Frecvența Itibiții ești, te întrebam ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii.
1: Bună, eu sunt Natasha și am 8 ani, iar bunica îmi pregătește gogoși. Pa, pa!
0: Gogoși, ce poftă mi-a făcut! Ia să trec și eu pe lista mea de bunătăți. Și ție îți pregătesc părinții sau bunicii bunătăți? Ce bunătăți? Ia să-mi povestești despre ele. Da, îmi povestești, că am trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Să știi că inimo abia așteaptă să aleagă un joc pentru tine la 0725 300 700.

0: Aici ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă. Da, să știți că e activată super puterea prieteniei, pentru că avem prietenă nouă la telefon. Alo, salut! Bună, mă auzi? Alo? Dacă nu mă aude. Alo, mă auzi?
1: Da, te aud.
0: Cum te cheamă?
1: Lara.
0: Salut, Super Lara, câți ani ai? 10 ani ai, Lara, mă auzi? Alo? Nu mă aude, nu știu ce s-a întâmplat cu Lara, prietenă nouă, și ea ceva probleme cu telefonul. Te întrebam ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii, știi? Vrei să-mi faci poftă și să-mi zici de cine știe ce bunătăți? Păi hai să-mi spui, îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne și jucăm cu inimini mai nimou la 0725 300 700.
2: De ce poartă oamenii ochelari de soare?
3: Pentru că plouă cu soare.
4: Radio Plaza Itibiții, te toți te locoreți.

0: acum ești pe frecvența Itibiții, cu inimii mai nimo, cu mine super zăpă, ia să auzim cine-i la telefon. Alo, salut!
1: Alo!
0: Bună, cum te cheamă? Salut.
1: Lara.
0: Salut, super Lara, câți ani ai?
1: 6.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Cluj.
0: Din Cluj. Lara, ție ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii?
1: Banana bread.
0: Bun, banana bread. Așa pe sănătate, nu? Fără zahăr, doar cu banane.
1: Da.
0: A,
1: banane.
0: Ce drăguț, cu banane. Și pun înăuntru și stafide sau altceva? Sau alune, nu. Sau nuci?
1: Nu.
0: Merge, să știi. E bun. Gata. Îmi trecu pe listă banana bread, o idee foarte bună. Lara, ia cerei tu lui inimini mai nimo un joc.
2: Inimini, mini,
1: mini, mo, te rog frumos
2: să-mi
1: dai
2: în
1: joc.
2: Inimini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Eu cu ochiul meu văd. Ce drăguț. Te-ai jucat vreodată?
1: Da.
0: Și cine se uită prima cu ochișorul? Eu sau tu? Ei, ia să vedem, fii atentă. Eu cu ochiul meu văd. Ce să văd, hai să mă uit. Văd ceva verde, mare. Verde în sus, maron jos. Miroase foarte frumos și este verde tot anul.
1: O frunză.
0: Nu, e mare, ți-am zis, e mare. Un brad, așa e. Mulțumesc, ia uite ce repede te-ai prins. Acum uită-te tu la ceva să văd dacă ghicesc eu.
1: Văd el cu ochișorul meu.
0: Da.
1: Văd ceva roz.
0: Ceva roz. Așa. Mic, mare, cum e? Ceva mic, roz, în casă?
1: Da.
0: E ceva rotund, e ceva pătrat?
1: Nu, e ceva în formă de inimioară.
0: Ceva în formă de inimioară? O prăjitură?
1: Nu.
0: Un tort?
1: Nu.
0: O bomboană?
1: O brățară.
0: N-am ghicit, dar nici nu mă gândeam la brățară. De aceea mă gândeam la ceva roz și bun. Inimini, mai nimo, ne-am descurcat?
2: Hei, la fix!
0: Zice că ne-am descurcat la fix. La fix adică te-ai descurcat tu. Pentru că eu m-am descurcat la jumate așa. Adică mai deloc. Dar asta este data viitoare, poate că o să ghicesc și eu, da?
1: Da.
0: Bine, Lara, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Și tu poți să te joci cu mine și cu inimini mai nio la 0725 300 700.
3: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
4: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Rămâi pe Itibiții pentru a afla răspunsul.

0: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
3: Îi putem

0: și ei mai mult. Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
2: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Transilvania este plină de mister, de legende și peisaje de vis. Pe meleagurile sale a fost ridicată fosta capitală a Daciei romane, Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Dar și Sarmisegetusa, regia, centrul sacru al dacilor, ascuns în munții Orăștiei. Vizitând aceste locuri, te vei simți ca un explorator care descoperă secretele unui trecut glorios, al unei civilizații uitate. Pentru iubitorii de peisaje spectaculoase, Transfăgărășanul oferă priveliști uluitoare pe care merită să le vezi. Impresionant este și faimosul Castel Bran, amplasat strategic pe o stâncă abruptă și înaltă, cunoscut drept Castelul lui Dracula. Puțin mai departe, în Hunedoara, Castelul Corvinilor te așteaptă să-l vizitezi și să te convingi că este unul dintre cele mai spectaculoase castele medievale din Europa, cu turnuri gotice, poduri mobile și încăperi pline de mister. Iar dacă ajungi aici, să nu ratezi Muzeul Trenulețelor Valentin Banciu. Vei descoperi aici o lume fascinantă a trenurilor în miniatură, cu machete detaliate și sute de trenulețe și mașinuțe. E o bucurie să descoperi frumusețea și locurile minunate ale României. Iar Transilvania nu este doar o destinație, ci o poveste pe care o trăiești pas cu pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: 13.
1: Miercuri, mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știi că electricitatea produsă cu ajutorul vântului, apei sau soarelui este aceeași cu cea folosită în prizele de acasă? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Da, aici ești pe frecvența Itzy Bitzy, cu mine Super Zăpă, cu inimini mai nimo, cu jocuri pregătite. Și pe lângă jocurile pregătite avem și o curiozitate, adică mai ales eu. Ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii?
5: Bună, Super Zăpă, eu sunt Fiara, am 6 ani. Și bunica mea face de mâncare super rigăruște, sarmale și cartofi prăjiți și șnițele, pupici și sunt poate.
4: Bun, bun, bun! Sezamo Supermarket și Piață Online este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice.

0: Prietenii mei sunt aici pe frecvența Itibiții, vor să se joace cu inimini mai nimo, dar îmi răspund și la întrebare. Ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii? Și fiți atenți aici, mesaj. Salut, super zăpă, mă numesc Ioana și mie bunica îmi face un cozonac foarte bun, iar mami, mai ales de ziua mea, îmi face tort. Pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Și mi-a făcut poftă și de cozonac și de tort. Ia să vedem, ție ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii? Îmi trimis și mie mesaj pe WhatsApp, da, vocal sau scris, cum vrei tu. Și ne și jucăm cu inimini mai nimă la 0725 300 700.
1: Noi de 20 de ani.

0: aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă, cu inimini mai nimo și cu Iris la telefon. Salut, Super Iris!
1: Salut!
0: Super Iris, ție ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii?
1: Păi mie pregătesc
0: N-am înțeles.
1: Niște gogoși.
0: Gogoși?
1: Da.
0: Gogoși, cine face gogoși? Și mami sau bunica?
1: Bunica mai mult.
0: Bunica mai mult gogoși.
1: A,
0: deci mami nu face gogoși, dar mami poate să face ceva bun de mâncare care îți place. Ce îți face?
1: Păi,
0: paste, preferatele tale și?
1: Niște cuscuș.
0: Ah, cuscuș, da, bun.
1: Îmi place cu morcov.
0: Cu morcov, nu?
1: Da.
0: Bun. Iris, ia cerei lui inimini mai nimo și joc.
2: Pick me. Eu spun, tu faci.
0: Oh, ai jucat vreodată? Eu spun, tu faci?
1: Nu.
0: Adică tu o să faci ce spun eu și apoi eu o să fac ce spui tu. 3 provocări de la mine, 3 provocări de la tine. Pregătită?
1: Da.
0: Eu spun să te ții cu o mână de nas și să faci ca lupul. N-aud. Așa, foarte bine. Acum zic să faci ca un balon care se sparge.
1: Poc.
0: Acum să faci ca o apă care picură.
1: Pic.
0: Bravo, foarte bine. Acum tu zici și eu fac.
1: Cine te dă o mână de nas și faci ca o pisică.
0: Următoarea.
1: Cum? Cine te dă nas?
0: Da.
1: Faci ca un leu.
0: De nas ca un leu, ia. Așa, și ultima?
1: Ultima este să te ține nas.
0: Da.
1: Să faci ca un cățel.
0: A fost bine?
1: Da.
0: Ia să auzi, inimini mai nimo, ia să auzim cum ne-am descurcat.
2: Bine.
0: Zice că ne-am descurcat foarte bine. Mulțumesc mult de telefon, Iris. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Și nu uita să-mi spui și mie ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii.
3: Cum te încalzi vara ca să nu te încingi?
4: Desculți!
5: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!

0: ia-ți auzim ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii.
1: Bună!
0: Bună!
1: Zăpă, eu sunt Mircea din București, am 10 ani.
0: Mulți înainte!
1: Și toată familia mea gătește foarte bine. Eu fac turtă dulce, mama face pizza, iar tata face clătite. Pa!
0: Pa! Wow, ce bun și ce poftă mi s-a făcut! Sezamo Supermarket și Piață Online este o aplicație prin care poți comanda diverse produse de la alimente până la articole farmaceutice.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: dor de ceva bun? Chiar, ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii?
1: Bună, super zăpă, sunt Luca din București, 5 ani și desertul meu preferat pregătit de bunica mea este orezul cu lapte și desertul meu preferat făcut de mama mea este tiramisu, pentru că mi-a făcut odată și l-a mâncat pe tot.
0: Wow! Pa! Pa! Bun, bun, bun! Sezamo, supermarket și piața online este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice.

0: aici, ești pe frecvența Itibiței, cu mine Super Zăpă, cu Inimini Mai Nimo, care are jocurile pregătite pentru tine. Și cu întrebarea de pe WhatsApp te întrebam ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii.
1: Deci, eu sunt David, am 9 ani și stau în Vâlcea și desertul meu preferat de la bunica este papanașul, iar desertul meu preferat de la mama este orezul curat.
0: Foarte drăguț! Am trecut pe listă și orezul cu lapte, că papanașii i-am trecut deja. Sezamo, supermarket și piață online, este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice.
2: Cu Inimini Mai Nimo, joacă nu se termină niciodată!

0: aici, ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăbă cu inimini mai nimo, și revin la întrebare. Ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii? Și îmi scrie Tudor: salut, Super Zăbă, sunt Tudor din Iași și mie bunica îmi pregătește mămăligă cu brânză, smântână și ou. Aoleu, ce poftă îmi face! Iar mami pregătește cele mai bune plăcinte cu brânză și stafide. Pupici săpăciți pe obraj, fericiți. Foarte bun! Păi cum să nu fie bun? Am trecut și eu pe listă, pe lista asta de bunătăți, ca să pregătesc și eu, nu? Ție ce bunătăți îți pregătesc părinții sau bunicii?
1: Itibiții FM.

0: Da, era ceva cu ce ai de făcut. Păi ce ai de făcut? Ai de făcut următorul lucru: să rămâi aici pe frecvența ițibiții, să te distrezi, să te simți bine, că doar ești în vacanță, mai ai încă timp să faci multe lucruri, să te joci. Știu că mai vrei să te joci cu inimii, dar poți face lucrul ăsta și diseară, de la ora 18 la ora 20. Ei, ți-se apropie weekendul, nu? Ți-ai făcut planuri de weekend? O să te distrezi, o să te simți bine, o să te plimbi, o să mergi și la plajă, și la mare, și la soare. Așa să faci, poate te duci la bunici, poate, cine știe, poate pregătesc bunicii ceva bunătăți pentru tine. Sau poate mami și tati acasă pregătesc ceva bun pentru tine. E, indiferent ce se pregătește, e totuși o bucurie, pentru că o să servești masa în familie și asta este minunat. Dragilor, eu zic să rămâneți în continuare și pe frecvența ițibiții, ca să ascultați și muzică și să vă simțiți bine, și până la o nouă reîntâlnire nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. O zi minunată!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini, mai nimo!
2: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
3: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Trăieștissimo! Începeissimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
3: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătissimo?
2: De la efort la sport, e doar sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
5: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Transilvania este plină de mister, de legende și peisaje de vis. Pe meleagurile sale a fost ridicată fosta capitală a Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Dar și Sarmisegetusa, regia, centrul sacru al dacilor, ascuns în munții Orăștiei. Vizitând aceste locuri, te vei simți ca un explorator care descoperă secretele unui trecut glorios, al unei civilizații uitate. Pentru iubitorii de peisaje spectaculoase, Transfăgărășanul oferă priveliști uluitoare pe care merită să le vezi. Impresionant este și faimosul Castel Bran, amplasat strategic pe o stâncă abruptă și înaltă, cunoscut drept Castelul lui Dracula. Puțin mai departe, în Hunedoara, Castelul Corvinilor te așteaptă să-l vizitezi și să te convingi că este unul dintre cele mai spectaculoase castele medievale din Europa, cu turnuri gotice, poduri mobile și încăperi pline de mister. Iar dacă ajungi aici, să nu ratezi Muzeul Trenulețelor Valentin Banciu. Vei descoperi aici o lume fascinantă a trenurilor în miniatură, cu machete detaliate și sute de trenulețe și mașinuțe. E o bucurie să descoperi frumusețea și locurile minunate ale României. Iar Transilvania nu este doar o destinație, ci o poveste pe care o trăiești pas cu pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitsy, știi la ce mă gândeam?
0: Nope, n-am de unde să știu. Că tu tot timpul te gândești la câte ceva.
4: Atunci îți voi spune.
0: Mena.
4: Știi că mie îmi place foarte mult muzica. În mod deosebit îmi place să cânt.
0: Și asta știu.
4: De fapt îmi place tot ce ține de muzica, începând de la cântece până la instrumentele muzicale.
0: Dar știu că îți place să cânti, la fel cum mie îmi place să fac versuri, ție îți place să cânti. Suntem adevărați artiști.
4: Exact, da. Poate că într-o zi vom deveni vedete.
0: Până atunci mai avem drum lung de parcurs. Stai puțin că m-ai zăpăcit. Nu mi-ai spus la ce te gândeai.
4: Vrei să-ți spun?
0: Mm-hmm.
4: Bine, uite, mă gândeam tot în legătură cu muzica, la instrumentele muzicale.
0: La instrumentele muzicale?
4: Da.
0: Și la ce te gândeai în legătură cu ele? Fii mai explicită.
4: Vrei să-ți spun?
0: Mm-hmm.
4: Bine, mă întrebam cum au apărut, cum au fost inventate, cum le-a venit oamenilor ideea de a crea instrumente muzicale.
0: Aha, uh-huh. am înțeles.
4: Ce ai înțeles?
0: Vrei să-l rugăm pe Zimito să ne vorbească despre originea instrumentelor muzicale, nu?
4: Exact, chiar la acest lucru mă gândeam.
0: Păi știi doar, nimic mai simplu. Zi-mi tot.
5: Da, Bitsy, recepție, ca de obicei.
0: Bitsy și cu mine am dorit să ne vorbești astăzi despre instrumentele muzicale. Mai precis, despre istoria instrumentelor muzicale. Știi că îi place să cânte, așa că este explicabil interesul ei față de acest subiect.
4: Da, Zi-mi, te rog frumos. Hai, vorbește-ne despre istoria instrumentelor muzicale de pe Terra.
5: Inițiez secvența de căutare cu subiect istoria instrumentelor muzicale.
4: Ce?
0: Ce-i asta? Ce s-a întâmplat?
5: Volumul de informații este foarte mare. Dacă pot spune așa, este o istorie cât două istorii.
0: Ce? Ha! Nu-i nimic! Noi avem răbdare și te vom asculta.
5: Atunci, când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Gata!
4: Gata!
5: De-a lungul vieților, mergând la vânătoare sau făcând alte activități zilnice, strămoșii oamenilor au ascultat șuierul săgeții sau zbârnâitul corzii arcului sau zgomotul făcut de două pietre lovite una de alta sau a două bucăți de lemn.
0: Ai, astea erau zgomote.
5: Da, Bitsy, zgomote sau sunete.
0: Dar cred că este o diferență. De exemplu, dacă încep eu să cânt, sau mai bine nu, se aud zgomote. Dacă începe aici să cânte, se aud sunete.
4: Aici nu te pot contrazice, Bitsy. Dar să-l lăsăm pe Zimi tot să continue.
0: Bine, gata, am tăcut. Continuă, Zimi tot.
5: Este foarte adevărat. Dintre toate sunetele pe care oamenii le auzeau, unele erau stridente, supărătoare, dar unele erau plăcute și îi încântau pe cei care le auzeau. Pe acestea din urmă, oamenii au încercat să le reproducă folosind diverse obiecte. Ei bine, aceste prime obiecte folosite pentru reproducerea sunetelor plăcute au fost, de fapt, primele instrumente muzicale.
0: Să înțelegem că primele instrumente muzicale au fost bucăți de lemn sau pietre?
5: Da, Bitsy, lemne sau pietre sau chiar coarda arcului de vânătoare. Arcului de vânătoare, de exemplu, i s-a adăugat o cutie de rezonanță pentru ca sunetul coardei să fie amplificat.
4: Rezonanță?
5: Mhm.
4: Cutie de rezonanță?
5: Da, Itzy, cutie de rezonanță. Pentru că oamenii au observat că aceleași obiecte scoteau sunete diferite în funcție de grosime, volum sau lungime. Și s-au întrebat de ce. Explicația a obținut-o după ani lungi de experiență, când a aflat că procesul de emitere și propagare a sunetelor are la bază fenomene fizice, cum ar fi rezonanța.
0: Rezonanță. Fenomen fizic aflat la baza propagării sunetelor. Gata, am notat.
4: Vorbește-ne puțin despre această rezonanță. Am spus corect?
5: Da, Iți, ai pronunțat corect. Rezonanța a fost descoperită cu mult timp înainte de a fi explicată. În antichitate, rezonanța provoca nedumerire sau chiar teamă, mulți dintre oamenii antichității înclinând spre superstiții.
0: Simt în aer că va fi vorba despre egipteni.

0: un fel de chitară mai veche.
1: Ce se spune în acea carte despre fenomenul de rezonanță al lăutei?
2: Lăuta, instrument muzical, asemănător chitarei. Ha, am notat.
1: De ce?
2: Am dat.
1: Nu mai întrerupe pe Zimut tot.
2: Oh.
1: Și ce se spunea despre acel instrument muzical numit lăuta?
2: Nu, că nu-l mai întrerupe pe Zimut tot. Gata, am notat.
1: Uf! Continuă, Zimut.
0: În această carte se vorbește despre fenomenul de rezonanță al lăutei. Într-o cameră liniștită, la acordarea instrumentului, s-a ciupit o coardă, o singură coardă. Dar au vibrat toate corzile instrumentului.
2: De ce au vibrat toate, dacă numai una singură a fost atinsă?
1: Din cauza fenomenului de rezonanță, tu chiar n-ai înțeles nimic.
2: Eu nu înțeleg, eu notez, abia după ce înțeleg.
1: Este vorba de vibrațiile aerului. Vibrații provocate de o singură coardă. Vibrații care au făcut ca și celelalte corzi să vibreze.
2: Am înțeles! Hai, dar am și notat.
1: Atunci de ce te faci că nu ai înțeles? Continua, Zimitor. Îți promit că Bizi nu te va mai întrerupe. Nu-i așa, Bizi?
2: Așa e, așa e, promit.
0: Problema este însă alta.
1: Care?
0: Acumulatorii. Nu este alegerea mea, trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea lor. Voi continua istoria instrumentelor muzicale într-o emisiune viitoare, dar acum vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
2: Mă întreb în mod frecvent. Oare când s-a inventat prima dată un instrument folosit pentru cântat? Și ce a fost? A fost vioară? Sau poate o tobă mare? Sau poate a fost chitară cu coarde răzunătoare? Dar în ultima instanță, eu un lucru am priceput. E vorba de rezonanță. Sunetul așa e făcut. Cum se face muzica? Zimi tot ne-a explicat. Și cinstit, mă bate gândul să mă apuc de exersat. Am să aleg un instrument care o fi, nu mai contează. Să se poată spune atunci că bițica exersează.

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O, a Gunnestar, pentru că este plină de energie.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
5: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: sky will be blue, and you guys will be there too. When I finally do what frozen things do in summer.
1: I'm gonna tell him.
2: Don't you dare.
0: In summer.
3: Jogurile itibiti.
4: Joacă. Ooh. Joacă. Ah. Joacă-te.
5: Bună, Iti, bună, Iti. Eu când mă duc spre școală sau mă duc spre țară, mă joc cu mami adevăr și provocare. Adică eu îi dau o un adevăr sau o provocare. Dacă ea alege adevăr, îi spun, este adevărat că îți place mașina asta? Și dacă îmi spune da sau nu, e bine sau rău, nu știu. Și apoi îmi spune, ea îmi spune adevăr sau provocare și eu spun provocare. Și ea zice, poți să zic cât de tare poți? Și eu, da, pot.
4: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile itibiții!

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce ați descoperit nou într-o călătorie?
1: I-am descoperit nou într-o călătorie că mașina noastră albă are o cotieră cu suport de pahar.
2: Într-adevăr, a fost o revelație pentru el când a descoperit cotiera și vreau să spun că o folosește doar el. Nimeni nu are voie să pună mâna pe ea. Ce am descoperit eu nou într-o călătorie, cred că atunci când avea puștiul nostru vreo 2-3 ani, este că și vacanțele în familie pot fi distractive și frumoase. Îmi făcusem cumva o imagine că ar fi totul stresant și practic face același lucru ca acasă, doar că într-o altă
0: locație. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: facem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet.
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia TTI-ul.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani. Și piesa mea este așa. Este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
1: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Podeaua e lavă!
3: Vrei să testezi cât de rapid ești? Atunci acest joc vine la fix! Alături de câțiva prieteni, numiți un jucător arbitru care să spună podeaua e lavă. Iar toți ceilalți jucători trebuie să se urce rapid pe un obiect sigur, un scaun, o pernă, o canapea. Cine atinge podeaua fierbinte pierde runda și primește o provocare amuzantă, cum ar fi să sară într-un picior sau să spună o glumă. Puteți schimba jucătorul arbitru și regulile de fiecare dată. Te așezi doar pe obiecte moi sau stai într-un picior. Te asigur că vă veți distra pe cinste.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită EasyBeats FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă EasyBeats FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Plaja Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
3: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
4: Bună, Itzy, bună, Itzy, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
5: Bună, Itzy, bună, Itzy, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la copii!

0: Nivelul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: faci pentru vacanța ai pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
2: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
1: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
4: La volan îți scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții banii în ea?
1: Că e drăguță și are safe. Ca să nu îi muți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Biții, bună, biții, eu sunt Victor și vreau să vă zic un banc. Trei fermieri se duc la hotel. Primul zice, vreau o cameră. Și cel care dă cameră zice, bine, dar că fii atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea se uită la televizor și vine fantoma roșu-roșu și se ascunde în baie. După aia vine al doilea fermier, se duce la cel cu camere și îi zice, vreau o cameră, bine, dar să fie atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea își face duș și vine fantoma roșu-roșu și se ascunde în pod. După aia al treilea fermier vine și îi zice celui care dă cameră, vreau o cameră și îi dă o cameră, dar îi zice, fii atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea vine fermierul se uită la televizor și vine fantoma roșu-roșu. Fermierul se uită la un meci de fotbal, albastru versus roșu, și a zis fantomei roșu-roșu, taci mă din gură că eu țin cu albastru.

Hasan Cincean și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: de bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce ați descoperit nou într-o călătorie?
1: I-am descoperit nou într-o călătorie că mașina noastră albă are o cotieră cu suport de pahar.
2: Într-adevăr, a fost o revelație pentru el când a descoperit cotiera și vreau să spun că o folosește doar el. Nimeni nu are voie să pună mâna pe ea. Ce-am descoperit eu nou într-o călătorie, cred că atunci când avea puștiul nostru vreo 2-3 ani, este că și vacanțele în familie pot fi distractive și frumoase. Îmi făcusem cumva o imagine că ar fi totul stresant și practic face același lucru ca acasă, doar că într-o altă locație.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Tu știi jocul Jenga? Am auzit că e super tare.
3: Regulile sunt: trebuie să construiești cu piese, trei piese întinse, după trei piese cu boi de întinse, apoi alte trei cu boi de întinse și tot așa până se face cel mai mare și după ce turn. Și când se termină, iei cele din mijloc și iei din cele de mijloc, scoți cele din mijloc ca să poți să le pui sus. Ar putea să se dorâme.
2: Gata, m-am prins! Este jocul acela în care jucătorii scot pe rând câte o piesă dintr-un turn și fiecare piesă scoasă de jos este pusă în partea de sus a turnului și se creează un turn din ce în ce mai înalt. Și dacă nu ai grijă, când scoți piesa de jos, turnul poate să cadă și ai pierdut.
1: Ha! Bravo!
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora două.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te răcoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Cum arată ziua ta ideală?
5: Ziua mea ideală ar fi în, chiar dacă vreau să mă mut în Paris, ar fi în Hawaii, cu suc și pe plajă și relaxată.
6: Ziua mea ideală arată însorită, cu mulți câini lângă mine, multe animale, cu cai, cu mult Lego și că părinții mei sunt mă văd responsabilă și că pot avea grijă de iepurași, căței sau cai.
7: Ziua mea ideală ar fi una în care să îmi petrec timpul în curtea unei clinici veterinare, unde să fiu înconjurată de tot felul de animale drăgăstoase.
3: Vocea copiilor!

0: vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Praza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.

0: facem vreo 2-3.
1: Eu sunt Daria și vreau să vă zic o ghicitoare. Peste tot găsești în lume 5 frazi cu același nume. Degetele.
2: Sunt Andreea din București, am 11 ani și vreau să vă spun și eu o ghicitoare. Când stă barza într-un picior? Când îl ține pe celălalt ridicat?
3: Bună, Vici, de ce rinocerul are corn?
4: Știu, pentru că nu a găsit pâine!
5: Vici, bună, Vici, eu sunt Sofia și o să vă spun o ghicitoare. Ce e verde, dar nu-i legumă și trăiește natură, este șarpele!

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și...

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
4: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă

0: să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
0: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Povestea de prânz. Povestea lui Bursucel, de Adriana Mitu. În dimineața aceasta m-am gândit la tine, căci nu știu cum a ajuns la urechile mele o istorioară despre un mic bursuc. Știi cum arată un bursuc? Dacă nu, atunci știi cum arată un urs? Dar un porc? Dar un elefant? Ei bine, bursucul nu seamănă cu niciunul dintre aceste animale. Dar să revenim la povestea noastră cu micul bursuc, ce nu seamănă nici cu un urs, nici cu un porc și nici cu un elefant. Într-o pădure deasă, în apropierea unui lac, trăia o familie de bursuci. Bursucel, căci despre el vreau să-ți povestesc astăzi, împreună cu mama și cu tatăl său, locuiau într-o vizuină ascunsă sub un copac bătrân care căzuse cu mulți ani în urmă. Bursucel se juca toată ziulica și țopăia și alerga și se rostogolea printre crenguțe, pe iarba moale și pe pământul proaspăt al pădurii. Tare bucuros și mirat mai era când în fiecare zi descoperea ce mai poate face cu micuțul lui trup, cu lăbuțele, cu boticul și cu urechiușele. El se tăvălea toată ziua prin pământ și se strecura prin tot felul de locuri pline de praf, iar când venea seara era vremea să-și facă baie. Doar că lui Bursucel nu-i plăcea deloc să facă baie. Când mama sau tata îl anunțau că a venit vremea să se spele, Bursucel începea să se tânguiască.
1: Nu, nu vreau! Vreau să mă mai joc puțin!
2: Of, Bursucel, ai blănița plină de praf și pentru a intra în pijamale și nașternuturile curate, ai nevoie să te speli.
1: Nu! Dar, mamă, nu-mi place să-mi curgă apa pe cap și nici să fiu plin de clăbuc. Poate-mi intră în ochi și mă ustură.
0: Azi așa, mâine așa, zilele treceau, iar blănița lui Bursucel devenea din ce în ce mai murdară. În zadar încercau părinții săi să-l spele pe fugă, cum îl prindeau să-l șteargă cu o cârpă umedă sau cu o frunză cu rouă dimineața. Bursucel era din ce în ce mai murdărel pe blăniță, pe lăbuțe și pe botic. Ba chiar blănița începuse să-i miroasă tare urât și era prăfuită și neîngrijită. De aceea Bursucel nici nu prea avea mulți prieteni cu care să se joace, pentru că mirosul său îi alunga pe ceilalți din jurul lui. Am uitat să spun că prin părțile acelea umblau tot felul de vietăți ale pădurii, printre care și niște zânuțe zburătoare. Ele aveau grijă de animalele din pădure, de insecte și de plante. Zânuțele erau foarte stricte de felul lor, puțin răutăcioase cu străinii care veneau și murdăreau pădurea. Ele erau un fel de sanitari ai pădurii. Și nu trecu mult până când zânuțele pădurii auziră de micul bursuc ce nu voia să facă baie. Așa că într-una din zile, cum Bursucel se plimba singur prin preajma vizuinei sale, primi vizita unei mici zânuțe.
3: Salutare, Bursucel! Ce faci tu pe lângă lac?
1: Salutare, colț verde! Uite, mă plimbam pe aici și căutam un joc interesant.
3: Vai! Da! Ce-i cu mirosul acesta? Iar au venit oamenii și au făcut mizerie în pădure?
1: Miros? Ce miros? Eu nu simt niciun miros.
3: Ia! Ia, stai, stai puțin. Ah, tu ești. De la tine vine mirosul.
1: De la mine? Ce ciudat, dar eu nu-l simt.
3: Ah, nici nu ai cum să-l simți. De obicei nu ne simțim propriul miros, dar ceilalți îl simt când stau în apropierea noastră și chiar de la depărtare uneori.
0: Zise colț verde ținându-se de nas și depărtându-se puțin de Bursucel.
3: Ia spune, de când ai mai făcut baie?
1: Baie? Păi baie am făcut ultima dată luna trecută. Sau acum 2 luni. Dar la fel de bine ar putea fi și 3 sau 4.
3: A trecut ceva timp, poate prea mult timp.
1: Da, doar că nu-mi place să fac baie. Îmi intră clăbucul în ochi și îmi curge apă pe față. Și toată blănița mea este udă. Bă, e tare neplăcut.
3: Serios? Mulți găsesc baia a fi un lucru tare plăcut, mai ales când te joci.
1: Dar mie nu prea-mi place.
3: Nouă zânelor ne place tare mult să facem baie. Este tare amuzant. Plus că noi avem un clăbuc magic. De fapt, clăbucul este unul normal, dar presărăm în el praf magic și totul o ia razna.
1: Magic?
3: Da, magic! Vrei să vezi?
1: Da, da, da, vreau!
0: Zâna scoase din tolba ei un săpun mic, îl umezi în apa lacului și îl frecă în palme până când acesta a făcut clăbuc, iar apoi presără un praf sclipitor peste el. Imediat clăbucul prinse viață. Zânuța îl modelă într-un mic cățeluș care se apropie de bursucel și îl linse pe năsuc. Cățelușul lătra și scotea baloane de săpun pe gură și împroșca cu clăbuc peste tot în jurul său. Bursucel râdea, îi se părea tare amuzant. Zân apoi transformă clăbucul într-un delfin jucăuș care îl luă pe bursucel pe spatele său și făcu tot felul de giumbușlucuri cu el prin aer. Bursucel râdea cu poftă și îi se părea cel mai grozav lucru trăit de el vreodată. În cele din urmă, Zân a făcut din clăbuc un balon mare care îl învălui cu totul pe bursucel și îl făcu tare amuzant. Acum bursucul avea o barbă din clăbuc, o pălărie din clăbuc și mustăți mari și dese tot din clăbuc. Zânea scoase o oglindă și o dădu lui bursucel să se privească. Bursucel râse cu atâta poftă încât căzu pe spate.
3: Deci? Așa că e amuzant să faci baie?
1: Da, este cel mai grozav lucru. Dar eu n-am praf din acesta magic, din păcate.
3: Vezi tu, dragul meu bursucel? Cu praf sau fără praf magic, este important să avem grijă de corpul nostru, să-l spălăm. Dacă nu avem grijă de el, mirosim urât, pielea ne mănâncă, ceilalți stau departe de noi și putem chiar să ne îmbolnăvim.
1: Da, așa-i, ai dreptate. Înainte nu-mi plăcea deloc să-mi intre clăbucul în ochi și mi-era frică de baie. De aceea am tot evitat să mă spăl.
3: Da, înțeleg, e neplăcut să-ți intre clăbucul în ochi. Dar poți să eviți să se întâmple lucrul acesta acoperindu-ți ochișorii sau dând capul pe spate. Ai văzut, clăbucul este tare amuzant când nu intră în ochi. Poți să te joci cu el. Uite puțin praf magic pe care să-l presari în cadă. Puf!
1: Mulțumesc, colț verde!
0: Bursucel se bucură foarte mult că Zâna îi dăduse praf magic și se grăbi să ajungă acasă să-și facă o baie. Când ajunse acasă, îi povesti mamei ce s-a întâmplat și o rugă să-l ajute să se îmbăieze bine de tot, pregătindu-i o cădiță plină cu apă călduță, numai bună de spălat și de jucat. E lesne de înțeles că bursucel s-a distrat de minune la baie, iar din ziua aceea și-a dat seama de ce este important să se spele. Și din câte am auzit, bursucel are o blăniță curată și lucioasă și astăzi, iar mirosul său este unul frumos, care nu-i mai face pe cei din jurul său să păstreze distanța. Ai ascultat povestea Bursucel nu voia să facă baie, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: ce mesaj pentru vacanță ai pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și te...

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
3: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Mă bucur să fim din nou împreună la Alimentația Pas cu Pas către Sănătate. Vorbim astăzi despre cum hrănim mintea, gustul bun și emoțiile copiilor noștri. Cine se trezește dimineața și se gândește ce-i dau astăzi copilului meu astfel încât să se concentreze la creșă, la grădință sau la școală? Adesea vrem să pregătim rapid un pachetel, să ieșim cât mai repede din casă, să nu găsim un trafic aglomerat care să ne modifice tot programul zilnic, și dacă ne gândim și la pachetul nostru, deja apare o copleșire încă de la trezire. Cu toate acestea, mintea copiilor noștri, capacitatea lor de gândire, focusul la grădiniță sau la școală, agilitatea în a găsi soluții la îndemână oricând, toate acestea depind de ce punem în farfuria copilului nostru, zi de zi, nu din când în când și nu doar în weekend. Dacă își încep ziua cu un aliment dulce, un croissant, un covric, o brioșă, au poate pe moment puțină energie și zâmbetul pe față că au mâncat ceva ce le-a făcut plăcere, dar când vor ajunge la grădiniță sau la școală și au nevoie să se concentreze, nu vor mai avea energie. Abia așteaptă să vină pauza, se fâție pe scaun, nu-și găsesc cuvintele, timpul lor de concentrare este semnificativ redus. Au nevoie copiii noștri de mic dejun, categoric, și noi avem nevoie de mic dejun, dar este important ce punem la această masă. De preferat ar fi să avem proteine de bună calitate și cât mai variate, să avem grăsimi sănătoase, de asemenea variate, și să aducem și gustul bun și zâmbetul pe buze, dar să ne gândim și la beneficiile acestor alimente. Creierul nostru are nevoie de hidratare, de glucide și de grăsimi, zi de zi, clipă de clipă. Nu are nevoie doar de răsfăț alimentar sau de acea pauză pentru ceva bun atunci când nu mai avem bateriile încărcate. Avem nevoie de consistență, de consecvență, de rutină, și atunci când ne gândim la creierul nostru, la ceea ce dorim să facem în fiecare zi, la agenda încărcată, la activitățile solicitante, în primul rând ar trebui să ne gândim ce pot aduce în meniul meu, astfel încât să-mi hrănesc în primul rând creierul. Putem avea 2-3 porții de pește pe săptămână în meniul copiilor, putem avea ouă, produse lactate dacă nu au intoleranță, carne de bună calitate, de asemenea toate acestea pot fi parte de aport proteic. Putem avea de asemenea și proteină vegetală conform recomandărilor pe care le-a trasat de curând și Organizația Mondială a Sănătății. Cel puțin o zi, dacă nu chiar două pe săptămână, putem opta pentru proteină vegetală. Ciuperci, quinoa, linte, mazăre, năut, fasole, pregătite în diferite modalități, doar să avem un gust bun în farfurie. Și astfel putem bifa aportul proteic. De asemenea, ne putem gândi la rețete pe bază de avocado, la rețete în care să integrăm nuci, caju, migdale, semințe de cânepă, de susan, de dovleac, de chia, astfel încât copilul să le accepte și să-și primească necesarul de energie din farfurie. Ce facem cu hrana pentru emoțiile copiilor noștri? Acolo avem nevoie de zâmbete, de bucurie, de conținere, de îmbrățișări, de un timp petrecut împreună. Nu neapărat ore în șir în care stăm pe telefon sau fiecare face altceva, dar suntem sub același acoperiș. Ci vorbim de o conectare autentică, de magia conectării autentice, în care să simțim că și noi aparținem acele relații, dar și copilul să simtă că este interesant și este atras de acel timp împreună. Și este parte din familie, și în decizii, și în perspective de viitor, și în alegerile pe care le avem astăzi, poate pentru meniul zilei. Această conținere, această susținere creează siguranță emoțională și atunci noi nu avem nevoie să mâncăm mai mult pentru a acoperi anumite goluri emoționale. Adesea dependențele alimentare din familie vin de fapt pentru a hrăni emoțiile pe care nu știm cum să le aducem în prim plan, nu știm cum să le verbalizăm, nu știm cum să le primim și cum să le oferim. Dacă ne interesează într-adevăr un plan de sănătate pentru copilul nostru, avem de gândit în același timp la o sănătate fizică, mentală și emoțională și avem de hrănit fiecare culoar în fiecare zi. Nu ca o sarcină suplimentară, ci ca o normalitate, ca o responsabilitate, din rolul de părinte matur, asumat, conștient de ceea ce punem în fiecare zi în mintea, în trupul și în sufletul copilului nostru. Atunci când se intersectează cele trei culoare și când își schimbă direcțiile, apare un haos și alimentar, și mental, și emoțional, și acolo nu mai știm cum să jonglăm cu diferite soluții care aparent duc către nicăieri. Așadar, vă invit să aveți armonie în farfurie, să investiți cu sens în sănătatea fizică, mentală și emoțională, să dați minții cei al minții, trupului cei al trupului și sufletului cei al sufletului. Armonie și bucurie să aveți!
2: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Inteligența artificială, teme și școala viitorului. Cum îi învățăm să gândească, nu doar să copieze. Inteligența artificială a intrat deja în viața copiilor. Poate scrie compuneri, poate rezolva exerciții, poate traduce, explica și genera idei. Pentru mulți părinți apare o întrebare firească. Cum știu dacă îl ajută sau dacă îl face să copieze? Să luăm un exemplu simplu. Un adolescent are de făcut un eseu. În loc să gândească structura, cere direct unui program AI să îl scrie. Tema este gata în 2 minute, dar copilul nu a învățat să-și formuleze ideile, să argumenteze sau să-și organizeze gândirea. Inteligența artificială nu trebuie tratată doar ca un pericol. Poate fi un instrument foarte util dacă este folosit corect. Diferența o face modul în care copilul o folosește. În loc să spunem doar nu ai voie, putem întreba cum te-a ajutat, ce ai înțeles tu, ce parte ai scris singur. Poți explica ideea cu cuvintele tale? O regulă simplă ar fi aceasta. Inteligența artificială poate ajuta la idei, explicații și verificare, dar copilul trebuie să gândească, să aleagă și să formuleze. Părintele nu trebuie să devină expert în tehnologie, ci ghid în folosirea responsabilă a ei. Viitorul nu va aparține copiilor care copiază cel mai repede, ci celor care știu să gândească, să pună întrebări și să folosească tehnologia cu discernământ.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
2: Îi putem influența prin filmulețe educative, explicându-le ce se întâmplă, putem să-i ducem chiar la un...

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
4: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Multe persoane cu care lucrez spun că seara încearcă să mănânce cât mai ușor. De multe ori, acest lucru se traduce prin mese foarte mici sau chiar prin evitarea completă a cinei. Din punct de vedere nutrițional, o cină ușoară nu înseamnă o cină insuficientă. O masă prea mică poate duce la foame nocturnă, gustări târzii sau treziri din somn. O cină ușoară este o masă ușor de digerat, nu lipsită de nutrienți. Proteinele, alături de legume și alimente simple, ajută corpul să se refacă fără a îngreuna digestia. Un exemplu frecvent este cina formată doar dintr-o salată fără proteine. Inițial pare suficientă, dar mai târziu apare foamea sau nevoia de ceva dulce. O cină corectă susține atât digestia cât și somnul. Ușor nu înseamnă puțin, ci potrivit.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: scumpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Minimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Minimo!
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: sprijinul Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Uneori, copilul își dorește să fie primul sau să primească imediat jucăria preferată. Așteptarea poate fi dificilă, dar se învață prin joacă. Alege o activitate în care să faceți lucrurile pe rând. Puneți câte o piesă într-un turn sau desenați pe aceeași foaie. Spuneți de fiecare dată: acum este rândul tău, apoi urmează rândul meu. Încurajează-l să folosească și el cuvintele: după ce termin tu, urmezi eu. Cu răbdare și cu exercițiu, copilul descoperă că fiecare primește șansa de a participa, iar jocul devine mai corect și mai plăcut.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Kiss.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: bingi.
1: În picioare am o bingi.
2: Radio Vraja, e de bingi. De toți te locoreți.
3: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi.
4: Episodul 4.
3: Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maia Marul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 1Z2A4000X. În timp ce nu salvează universul, Itzi și Bitzi, împreună cu alți copii zizilonieni, sunt în săptămâna de relaxare numită Zaviate, pe planeta Andrazon.
1: Ne suntem prea puțin. Nu putem juca, eu mă ascund, tu mă găsești.
5: E, nu se poate juca în trei?
6: Se poate, dar se termină prea repede.
7: Puteți să ne luați și pe noi în calcul.
8: Da, e o idee bună.
7: Am fi trei zizilonieni și trei robotolodoi.
1: Să ne jucăm cu voi?
7: Da.
1: V-am găsit imediat.
7: Nu e adevărat.
6: Da, unde te-ai ascunde?
7: După robotolodoiul lui Litzy.
6: Și tu, robotolodoiul lui Litzy?

0: unde?
1: După robotolodoiul tău.
0: Și tu, robotolodoiul meu, unde te-ai ascunde?
1: Eu aș rămâne nemișcat. I-aș ascunde pe ceilalți robotolodoi.
2: Adică v-ar găsi pe toți trei deodată.
1: Și nu în asta constă jocul?
3: E clar, nu avem cum să ne jucăm cu voi.
0: Uite-i pe Iții și Biții, poate se joacă cu noi.
4: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Tocmai încercam să ne jucăm, dar eu mă ascund, tu mă găsești. Vă jucați și voi?
4: De ce nu? Nu-i așa, Biții? Da, hai să vedem cine ne găsește.
2: Aleg eu. O planetă se plimba chiar pe lângă antena mea. Mă făceam că n-o vedeam, ea la mine se uita. S-a învârtit ce s-a învârtit și la tine s-a oprit. La tine s-a oprit. Iții, tu ai să ne găsești.
4: De fiecare dată eu trebuie să vă caut.
5: De fiecare dată trebuie să comentez.
4: Bine, bine, gata, ascundeți-vă. O planetă stă pe loc. Două vin să mă salute. Trei se plimbă în galaxie. Patru au uitat de mine.
0: Unde să ne ascundem? Că mai are puțin și termin.
4: Șase. Apropo,
2: uite,
4: Călin,
2: eu mă ascund în groapa asta.
3: Eu în cealaltă. Și sunt sigur că nu o să mă găsească.
5: Dacă vreți să nu ne găsească, haideți să ne ascundem în junglă. După mine!
2: Nu, e periculos. Noi nu mergem, ne e frică.
5: Mie nu mi-e frică. Dacă nu vreți, n-aveți decât să vă ascundeți pe aici. Dar o să vă găsească pe toți.
4: Nu, atenție că vin. 10, cine nu e gata, îl iau cu lozopata. Ia să vedem. Robotolodoiurilor, unde s-au ascuns?
1: Îmi pare rău. Nu pot să spun că Liții, Ciții și Tiții s-au ascuns în cele două gropi. Ei, ce-am făcut?
4: Liții, te-am văzut! Ești în groapa! 1, 2, 3, Liții! Ciții, te-am văzut și pe tine! 1, 2, 3, Ciții!
3: Și sigur, m-ai văzut și pe mine!
4: Nu, pe tine nu te-am văzut! Te văd acum! 1, 2, 3, Tiții!
6: Iții, îți vorbește Maia Manu Zavax.
4: Ascult!
6: Unde e Biții?
4: S-a ascuns! Ne jucăm de aia, eu mă ascund, tu mă găsești!
6: Avem mare nevoie de voi. În bătălia de la centurile de asteroizi pe care am purtat-o cu armatele de vartari, înțeleptul Lamar a fost luat prizonier.
4: Lamar? Mie-mi place Lamar!
6: Și nouă ne place. În urmă cu o oră, maleficul Varsar m-a contactat personal și a amenințat că dacă în 24 de ore nu cedăm planeta Cerazon vartarilor, înțeleptul Lamar va fi executat. A avut loc Consiliul Galaxiei Xarazon. Am ajuns la concluzia că nu putem negocia cu Varsar. Planeta Cerazon reprezintă o poziție mult prea importantă.
4: Îl lăsați să-l execute pe înțeleptul Lamar?
6: Înțeleptul Lamar trebuie salvat. A fost dus pe planeta Mondrazon. Armatele noastre sunt prea departe. Chiar dacă ne-am duce cu flota, ne-ar vedea de departe și l-ar executa pe înțeleptul Lamar. Voi sunteți în săptămâna de odihnă Zaviarte, pe planeta Andrazon, care este foarte aproape de planeta Mondrazon. Numai voi îl puteți salva pe înțeleptul Lamar. Ne punem toate speranțele în voi.
4: Stați fără grijă! Îl vom salva noi!
2: Ești o apărătoare a galaxiei Xarazon?
4: Da! Și eu și Biții! Apropo, unde e Biții?
2: Nu putem să-ți spunem unde s-a ascuns, că stricăm jocul.
4: Îmi pare rău, prieten, dar ați auzit și voi, joacă s-a terminat. Trebuie să mergem să-l salvăm pe înțeleptul Lamar.
2: S-a ascuns în junglă.

0: Ce zunglă deasă! Aici nu mă găsește nimeni! Ia să mă ascund aici! Dar aici ce? Ce aici? Quick, quick, ajutor! Mă mănâncă! Quick, quick, quick, quick! Uite o lipicântătoare prinsă în plasa unui păzeanjen mare!
1: Quick, quick, mi-e frică! Mi-e frică!
0: Ce monstru rău! Să sperie el așa o lipicântătoare! Noroc am la mine zovideul!

0: Ia să căutăm noi. Exact ce-mi trebuie. O înregistrare cu un Leozon Fioros. Ia uite ce mai fuge păzeașanul. S-a speriat de răgetul leozonului. Așa-ți trebuie, bestie.
1: Unde e? Biții, rezistă, te salvezi. Dar nu-l văd nicăieri.
0: Ce să vezi? Și ce faci cu neutralizatorul ăla? Închide-l că poate rănești pe cineva.
1: Unde e leozonul? Am crezut că te-a atacat un leozon. L-am auzit?
0: Ți s-a părut.
1: Hai repede la navă, am primit o misiune importantă.
0: Stai mai întâi să eliberezi lipicântătoarea asta din plasa păzeangenului.
2: Quick, quick, mulțumesc că m-ați salvat. Mi-ați salvat existența. Nu mai pot de bucurie, am să cânt. Eu când mă bucur, cânt, da. Quick, quick, quick, quick, ce bine pare că am scăpat de păzeangenul.

0: ca doi nebuni. Nu ne mai puteam opri. Cum pot mâinile și picioarele mele să se miște împotriva voinței mele?
1: Explicația e simplă. Cuicuic e o pazăre de pe planeta Antrazon. Când cântă, emite ultrasunete cu o frecvență de fază și de grup care fac să intre în rezonanță cu o zonă de pe creier unde se află centrul dansului. Se declanșează astfel un reflex motor imposibil de stăpânit.
2: Interesant, dar nu avem acum timp de asta. Trebuie să decolăm repede să ajungem pe planeta Mondrazon și să îl salvăm pe înțeleptul Lamar.
3: Nu înainte de...
2: De...
3: Bici!
2: Itzi!
3: Itzi!
2: Bici! Itzi, bici, bici, itzi! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe Varsar să le-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim!
1: Așa fac mereu, uită să cânte de mine.
4: Cuicuic, lasă, o să cânt eu despre tine. Cuicuicuic, zi-mi tot, cuicuicuic, știe tot. E computerul de bord, cuicuicuic. În navă zorară îl găsești tot timpul. Cuicuicuic, cuicuicuic, ce bine mă simt la voi, nava, cuicuic.
2: Aoleu, încetează, am început să dansez.
0: Nu mă pot opri, oprește cântecul că avem o misiune importantă de îndeplinit.
2: Hai că o să cântăm noi despre Zimi Tot.
3: Zimi Tot,
2: tot,
3: Zimi,
2: Zimi Tot,
3: prietenul care știe tot, el e Zimi Tot.
0: Bici, uită-te repede pe hublou, planeta Mondrazon. Ce repede am ajuns, ce noroc că eram în vacanță pe planeta Andrazon.
2: Acum urmează o aterizare de maestru. Ia să vedeți.
0: Și când ajungem, ce facem? Cum îl găsim pe înțeleptul Lamar?
2: Găsesc eu o soluție. Doar suntem apărători ai galaxiei Xarazon. Puneți-vă centurile de siguranță.
0: Asta numești tu aterizare perfectă? Ne-ai trântit ca pe un sac de cartozofi.
2: Zimi Tot, noi plecăm în recunoaștere pe planetă.
1: Succes!

0: un fartar care patrulează. Bagă capul la cutie piții, ca să nu ți se vadă antenuțele. Doar nu vrei să ne descopere.
1: Stați! Cine e acolo?
2: Suntem noi, Iții și Biții, apărătorii galaxiei. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Iar eu sunt vartarul patrulă. Sunteți prizonierii mei. Veniți cu mine, că altfel vă neutralizez.
0: Ai văzut ce ai făcut? Acum ne-au luat prizonieri.
2: Păi asta era și ideea. O să ne ducă în locul în care este închis înțeleptul la mar.
0: Ingenios? N-am ce zice. Sunt onorată că o să ne întâlnim cu înțeleptul la mar. Dar cum îl salvăm?
2: Nu-ți face griji, doar suntem apărătorii galaxiei. Am eu un plan.
1: Hai, lasă vorba și mișcă înainte. O să fiu avansat. I-am prins pe Iții și Biții. Intrați aici, în celula, lângă prizonierul ăla.
2: La mar! Ce onoare să te întâlnim!
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Și vouă, Iții, Biții, ce ați făcut? Nu trebuia să riscați să veniți pe planeta asta. Galaxia are mai mare nevoie de voi decât am eu.
0: O să ne execute. Și n-am apucat încă să trec de Tolosai 2.
3: Nu mai plânge, Iții. Nu te descuraja. Sunt convins că mai amanul Zamax ne va scăpa.
0: Nu cred. Zamax ne-a trimis pe noi să te salvăm.
4: Quick, quick! You're gonna...

0: văd prietenii, îmi vine să cânt! Cui, cui, cui! Un prieten tu când vezi te simți mult mai fericit! Cui, cui, cui!
1: Nu mai cânta! Ne aude vartarul!
0: Măcar frenul! Cui, cui, cui, cui!
2: Termină! Vartarii vor să ne execute!
0: Cine e?
3: Sunt înțeleptul Lamar, de pe planeta Lorazon.
0: Îmi pare bine! Eu sunt de Quick Quick și dacă vrei, eu pot să-ți cânt!
2: Nu acum! Ei, e totul pierdut! Am un plan! Luați dopurile astea! Când vă spun eu, să le puneți în urechi!
1: Așa e! Ce deștept ești, Bici! O să-l pui pe Quick Quick să cânte și toți vartarii o să danseze de nu să se mai poată opri! Și noi o să fugim!
2: Ți-am spus eu că am un plan!
4: Vartari! Consiliul Galaxiei, condus de maiamanul principal Zamax, a refuzat să ne cedeze planeta Cerazon. Termenul a trecut, iar acum înțeleptul Lamar va fi executat împreună cu cei doi apărători ai galaxiei Xarazon.
1: Hai, Bici, acum e momentul. Spune-i lui Quick Quick să cânte.
2: Voi puneți-vă dopurile în urechi ca să nu-l auziți. Altfel o să începeți și voi să dansați și nu mai putem fugi. Quick Quick, hai, întinde-ne toată nădejdea. Hai, cântă cât poți de tare.
0: Quick Quick, îmi pare rău, dar nu pot. Știi? Eu nu pot să cânt decât când sunt fericit. Atunci eram fericit că m-ai scăpat de păzeanjen. Cui, cui, cui, cui! Acum, după câte văd, urmează să vă execute. Și chestia asta mă face foarte nefericit. Cui, cui! Așa că scuză-mă, nu pot să cânt. Cui, cui, cui, cui, cui, cui!
2: Quick, quick! Tu nu înțelegi, dacă nu cânti, noi nu vom mai fi.
0: Quick, nu, nu mai vreau să aud nimic. Nu mai pot, Quick, Quick, m-ai făcut să plâng. Eu când văd pe cineva că suferă, plâng. Quick, Quick, Quick, Quick, Quick, Quick.
1: Foarte inteligent plan, Pici.
2: Cel puțin am încercat.
4: Vartari! Încărcați! Ochiți!
3: Izzy, Bici, a fost o onoare pentru mine să vă cunosc. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Și ție, Lamar, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Spiritul bun să ne lumineze mintea.
4: Iată-i pe faimoșii apărători ai universului, Izzy și Bici, în fața plutonului de execuție și pe înțeleptul Lamar. Lamar, unde ți este înțelepciunea? Ei, copii, aveți cumva o ultimă dorință?
2: Spiritul bun chiar mi-a luminat mintea. Da, vrem ciocozolată.
1: Bici, vartarii or să ne execute și ție ți arde de ciocozolată.
4: Fie! Hai să le satisfacem micuților ăstora ultima dorință înainte să-i neutralizăm. Aduceți ciocozolată!
5: De unde? Noi nu folosim ciocozolată, e prea dulce.
4: Ultima dorință trebuie îndeplinită. Nu găsim niște ciocozolată? Faceți rost de ciocozolată imediat!
6: Spiritul rău să ne întunece mintea. Dacă îmi dați voie...
4: Zi!
6: De pe planeta Zizilon am furat un hranzeu. Mai are în el ciocozolată.
4: Foarte bine, foarte bine. Izzy și Bici, aveți un minut la dispoziție ca să vă mâncați ciocozolata, după care vă eliminăm. Cel puțin o să aveți burta plină.
2: Uite, Quick Quick,
0: să o primesc. Pe voi vă execută și eu vă mănânc ciocozolata? Nu! Nu e corect! Mâncați-o voi! Nu mai insista! Mâncați-o voi!
2: Mănânc-o!
0: Sau mănânc? Asta e pasiunea mea! Zici că pot să o mănânc pe toată?
2: Da!
0: Cuic! Vai, ce mă bucur! Îmi vine să cânt! Cuic! Ce mă bucur! O să mănânc eu toată ciocozolata!
1: Acum chiar îmi vine să te sarut!
2: Nu e momentul! Repede la marș și tu, Iți! Puneți-vă dopurile în urechi! Mi le pun și eu! Uite,
0: ce
2: așa!
0: Ce îmi pare! Ciocozolată! Ciocozolată! Eu voi mânca ciocozolată! Ce bună e ciocozolata! Cuic! Îmi place ciocozolata! Ciocozolată! Când mănânci, altfel parcă tu...
4: Aoleu! Ce se întâmplă? Nu-mi mai controlez mâinile și picioarele! Ce asta?
3: Ce nebunie! Am început să dansăm cu toții!
0: E ciocozolata!
3: Hai, copii! Cred că e timpul să fugim!
1: Mai tare! Nu te aud! Am dopuri în antenuțe!
3: Hai să plecăm de aici!
2: Dacă plecăm, se oprește muzica și vartarii o să se ia după noi! Că doar nu putem să-l lăsăm aici pe Quick!
1: Titi! Folosește Zovideul!
2: Ești genială, Iti! Înregistrez un pic din cântecul lui Quick și setez Zovideul să cânte în bucle! Așa! Acum îi dau drumul și noi putem pleca! Zovideul o să-i facă să danseze în continuare și nu o să poată să se țină după noi! Așa! Gata!
4: Nu mai pot! Mă dor picioarele!
3: Aoleu, nu mai pot! Nu mai pot, mă dor picioarele! Nu mai pot să dansez! Nu mai pot!

0: criză și acum sau s-au terminat acumulată?
1: Nicio șansă pentru ei. Mi-am adus aminte că am făcut eu o modificare la Zovideu, că mereu se terminau acumulatorii. L-am făcut să meargă cu o pilă atomică. Vor dansa cam 10 tolozai.
2: Vă vorbește Maiamanul Zamax.
0: Maiamane Zamax, ce bine îmi pare să te aud!
1: Am reușit să-l eliberăm pe înțeleptul Lamar. Acum poți să-i spui lui Varsar că nu vor avea niciodată ce razonul. Nu mai au cu ce negocia. Și dacă vrea, poate să facă o vizită garnizoanei de pe planeta Mondrazon. O să danseze de bucurie.
3: Datorită lui Iții și lui Biții, am reușit să scap din mâinile vartarilor.
2: Îmi pare bine să te aud, Lamar. Ne vedem pe planeta Zizilon.
3: Abia aștept.
2: Felicitări, Iții și Biții. Terminat.
1: Mulțumim! Terminat!
4: Cui, cui! Ce bucuroase sunt! Îmi vine să cânt!
3: Nu cânta! Țineți pliscul închis!
0: Nu cânta pliscul închis!
4: Ce rău îmi pare! Aș fi vrut să mai cânt un pic! Cui, cui! Asta e!
5: Dacă vrei, poți să-mi cânti mie în difuzoare. Pe mine nu mă afectează. Eu am creier pozitronic și oricum eu nu pot să dansez. Ha, ha!
4: Cui, cui! Pentru voi am să cânt!
3: Quick,
5: quick, un prieten de nădejde ne-a ajutat să scăpăm de vartari. Însă, fără curajul și istețimea lui Iții și Biții, poate că înțeleptul Lamar și acum era prizonierul vartarilor și planeta Cerazon făcea parte din teritoriul de dominație al lui Varsar.

0: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sodocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
4: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Puppy.
1: Vocea copiilor. Cum arată ziua ta ideală?
0: Ziua mea ideală ar fi în, chiar dacă vreau să mă mut în Paris, ar fi în Hawaii, cu suc și pe plajă și relaxată.
2: Ziua mea ideală arată însorită, cu mulți câini lângă mine, multe animale, cu cai, cu mult Lego și că părinții mei sunt mă văd responsabilă și că pot avea grijă de iepurași, căței sau cai.
0: Ziua mea ideală ar fi una în care să îmi petrec timpul în curtea unei clinici veterinare, unde să fiu înconjurată de tot felul de animale drăgăstoase.
1: Vocea copiilor!

0: Trăiește-isimo! Începe-isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinați următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătisimo?
0: De la efort la sport, e doar sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: case. Zbor din horn în horn pe case.
1: Radio, Praza, Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
2: Un cetățaca cu Eni, Mini, Mani, Mă.
3: Salutare, salutare, dragii mei prieteni! Sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății față de tot ce e în jur și am ajuns din nou aici la joacă, da? Ne vom antrena toate puterile și în această seară ne vom împrieteni și vom descoperi împreună ce jocuri și ce provocări are pentru fiecare inimini mai nimo. Ce e nevoie să faceți ca să ne jucăm? Păi, să sunați la steluță Itzy, adică 0725 300 700. Veți cere formula magică, prin formula magică, un joc lui Inimini Mai Nimo. Poate aveți unul pe care vreți să-l jucați chiar în această seară, alături de mine, sau poate vreți să lăsați pe el să aleagă ce consideră potrivit. Și pe lângă jocurile acestea pe care le vom face, am și în această seară câteva ghicitori sonore, așa cum v-am obișnuit, din natură, pentru că îmi place să explorez natura și îmi place să descoper tot felul de sunete alături de voi. Și primul sunet din această seară, cred că e destul de ușurel, dar o luăm încet, da? Ce credeți că poate fi? Vă aștept răspunsurile pe WhatsApp, Itzy Bitsy, numărul e același, 0725 300 700.

0: Și începem joaca! Inimini mai nimo, pregătește-te să alegi un joc pentru Tudor. Bine ai venit, Tudor!
1: Bine v-am găsit!
0: Hei! Cum ești tu în această seară? Cum te simți?
1: Foarte bine!
0: O să ne simțim bine împreună jucându-ne. Spune-mi, Tudor, ai un joc anume pe care ai vrea să-l joci?
1: Nu!
0: Nu? Păi și atunci ce facem?
1: Să cerem lui Inimini Mai Nimo.
0: Hai să cerem lui Inimini Mai Nimo.
1: Inimini Mai Nimo, te rog, alege un joc pentru mine.
2: Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: A, nebune, să ne facem valiza, Tudor. Ești mulțumit cu jocul ăsta? Da?
1: Uh-huh.
0: Ha, bine. Păi,
1: la ador.
0: Atunci, dacă la ador, înseamnă că și știi cum se joacă.
1: Da.
0: Poți să spui tu ce avem de făcut?
1: Trebuie să punem lucruri care încep cu sunetul la care s-a oprit cel care a spus alfabetul în gând.
0: Da. Și apoi
1: cineva spune alfabetul în gând, iar celălalt spune stop cândva și la ce literă a ajuns cel care a numărat alfabetul spune litera și celălalt spune un cuvânt care începe cu litera aceea.
0: Așa.
1: Și asta pentru o valiză.
0: Mhm. Și punem cu litera aceea cât mai multe lucruri pe care le găsim în mintea noastră.
1: Da.
0: Bun, cât mai
1: sau
0: multe...
1: câte în cap.
0: Câte în cap, da. Și cam câte ai vrea să încapă? Câte 5 de fiecare?
1: 15.
0: 15 de fiecare?
1: Da.
0: Wow, păi e dita mai valiza înseamnă.
1: E valiză cât casa.
0: E cât casa. Păi hai să vedem măcar, da. Hai să începem cu 10, vedem dacă mai găsim. Câteodată mi-a fost greu să găsești 5. Îți recunosc.
1: Da,
0: hai
1: am ascultat și eu în mașină.
0: Și cine ai vrea?
1: Eu ziceam la radio răspunsul.
0: Tu îl spuneai, dar...
1: Da, ziceam și nu mă auzeți. Păi era de la radio și vorbea.
0: Pe WhatsApp data viitoare poți să trimiți repede, că apar mesajele, una, două. Păi, Tudor,
1: da.
0: Ia spune-mi, cine ai vrea să spun alfabetul? Tu sau eu?
1: Tu.
0: Eu spun, tu spui stop și vedem unde ne oprim.
1: Da.
0: A.
1: Stop.
0: O. Am ajuns la O.
1: O?
0: O.
1: Orcă.
0: Orcă? Păi gata. Am închis valiza, că orca e mare. Cât valiza. Mai punem ceva mai în cape?
1: Da, păi, cât casa. E cât univers. Cât planeta.
0: Păi și orca e tot cam atât.
1: Cât planeta.
0: Ei, nu chiar, exagerez. Bun, deci tu pui orca. Ar putea să fie orca de pluș, ca să avem loc?
1: Da.
0: Bine. Eu o să pun niște ouă să ne facem omletă. Facem ouă fierte.
1: Și eu pun omletă.
0: A, tu pui gata făcută. Mm-hmm. Bine. Eu o să pun niște ochelari de soare.
1: Și eu o să pun oglindă.
0: Bine. Eu o să pun niște... o oală. Pun o oală.

0: Ojă.
1: Bine. Păi eu o să pun un oracol. Știi ce e acela oracol?
0: Ce?
1: E un fel de caietel în care completează prietenii, colegii, răspunzând la diverse întrebări.
0: A.
1: Se numește oracol.
0: Și eu pun oțet.
1: Oțet? Măi, Tudor, dar ce găsești tu cuvintele astea? Păi eu o să mai pun eu niște oase.
0: Și eu pun orarul.
1: Orarul. Da, e bine. Eu o să pun niște... Ce să mai pun? O să pun oiță de pluș?
0: Eu

0: Mm? Ce mai pui?
1: Poate să fie și a doua literă?
0: Nu.
1: Mm.
0: Dar să știi că am pus suficiente, căci valiza
1: opal.
0: Noastră...
1: Opal?
0: Opal? Uh-huh. Wow! Unde ai găsit acest cuvânt? Hmm.
1: Mi-a venit pur și simplu
0: minte. E impresionant să știi că ai atât de multe cuvinte acolo în vocabularul din mintea ta. Eu o să mai pun un un ochian. E un fel de binoclu. De fapt e binoclu.
1: Eu pun

0: ce mai pui?
1: O.
0: O?
1: Asta pun în valize. O.
0: O?
1: Da.
0: O. O. O. Ce înseamnă O?
1: E o literă.
0: A, pui litera O?
1: Da.
0: Ei, la asta nu mă așteptam.
1: Pentru că începe cu O, se termină cu O și la mijloc are tot O.
0: Cum aș putea să contrazic, Tudor? Ai dreptate. Păi, să știi că am o veste, că valiza nu e cât casa și tocmai s-a umplut o fișă de la orca aia de pluș, care, deși de pluș, e foarte mare. Mai ții minte ce ai pus în valiză?
1: Vreau să mai jucăm.
0: Păi mai jucăm, dar putem să mai jucăm?
1: O altă literă.
0: Păi o să mai jucăm, dar îți propun așa, să le dăm ocazia și altor prieteni să se joace și ei în această seară. Și eu să știi că te aștept cu mare drag la joacă toată săptămâna viitoare, doar că dimineața o să fiu. Săptămâna viitoare de la 10 la 12. Și ne putem juca în fiecare zi, dacă și tu ai posibilitate.
1: Putem să ne jucăm de două ori pe zi?
0: Păi tu poți să te joci de două ori pe zi. Dimineața te poți juca cu cine dimineața, adică eu o să fiu dimineața săptămâna viitoare și seara, din nou, vii la joacă alături de Spinner, care o să fie seara săptămâna viitoare. Sună bine, nu?
1: Da. Eu cred că răspunsul este albină, țânțar sau muscă.
0: Păi ai zis trei, alege una.
1: Sau vieste.
0: Alege o singură.
1: Sau
0: o singură variantă alege.
1: Muscă.
0: Muscă zici? Bun, păi o să afli dacă e muscă sau nu după ce mai ascultăm și mesajele trimise de ceilalți prieteni pe WhatsApp. Dar, Tudor, noi am făcut valiza, dar mai e ceva de făcut la acest joc.
1: Ce?
0: Să găsim o destinație care să înceapă tot cu litera O. Unde mergem noi cu

0: valiza asta.
1: În Oșan.
2: Păi începe cu A.
1: Olanda.
2: În Olanda mergem. Perfect. Păi, într-acolo. Îți mulțumesc, Tudor. Cum ți s-a părut jocul?
1: Vrem până în Olanda.
2: Ți-a plăcut?
1: Da.
2: Și mie, tare mult. Și am fost impresionată de cuvintele pe care le-ai găsit. Îți propun așa, acum, în loc de la revedere, înainte de a ne lua la revedere, să ne trimitem o îmbrățișare. Vrei?
1: Da.
2: Atunci, te rog frumos, închide ochii, imaginează-ți că ai ajuns în Olanda. Da? Deschidem brațele, umbreluță, că asta e o îmbrățișoare de vară. Și apoi strânge brațele ca și cum ți-ai pune un colac în jurul tău și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
2: Și gata, îmbrățișarea mea trebuie să fie ajuns la tine. Verificăm? E acolo?
1: Da.
2: Perfect. Verificăm îmbrățișarea ta, a ajuns la mine, mă strânge cu putere. E sigur aici. Gata. Tudor, îți mulțumesc și
1: bine,
2: ne reauzim la joacă săptămâna viitoare, bine?
1: Da.
2: Bine.
1: Sau azi.
2: Sau azi, nu știu, s-ar putea să fie lista lungă de copii care așteaptă. Dar luni, cu siguranță, te aștept cu mare, mare drag. Te pup!
1: Ok!
2: Bine, pa, pa!
1: Pa.
2: Hai să mai descoperim răspunsurile voastre la ghicitoarea sonoră de astăzi. Asta era ghicitoarea. Gata, liniște, că sigur ați ghicit repede.
3: Sunt Maria din Iași și cred răspunsul că este albina.
2: O albină, spune Maria că ar fi. Maria, îți mulțumesc, nu e însă albinuța.
4: Bună, eu sunt Amelia din București, am 9 ani și cred că sunetul a fost o albină sau o muscă.
2: Zici și muscă, Amelia, albină sau muscă, hai să mai auzim.
5: Bună ziua, sunt Alexandru din Baia Mare și am 6 ani și cred că zgomotul este o muscă.
2: Alexandru, și tu ai spune că musca scoate sunetul ăla. Matei, ce părere are?
6: Super, super, eu sunt Matei din Iași, am 8 ani și ce cred eu că este albina, bondarul sau viespea. Pa!
2: Mulțumesc, Matei, pentru răspunsuri.
7: Ei, Clinșa, cu stată. Am 6 ani și răspunsul la ghicitoare este musca. Pa, pa, super, super. Să
2: vă cinci
7: că
2: prea
7: fericiți, să
2: știi
7: că te iubesc mult, pa!
2: Mulțumesc mult, Astrid. Musca, Nectarie.
8: Numele meu este Nectarie și eu cred că este un balon care s-a spart.
2: Așa se facă? Balonul care s-a spart? Îmi place cum te-ai gândit. E original răspunsul.
9: Bună, Spark! Eu sunt Teodora, sunt din Sibiu și am 10 ani și răspunsul cred că este o muscă. Pa!
2: O muscă! Păi pare că mai mulți ați spus musca acolo, ați dat-o în răspunsurile voastre.
10: Bine!
2: Bine, asta înseamnă confirmarea lui Inim Inima Inimo că da, era sunetul scos de o muscă. Da, era ușor de ghicit. Cunoaștem cu toții sunetul acesta, mai ales pe timpul verii, pentru că le place foarte mult musculițelor să ne bâzie pe timpul verii. Hai să mai ghiciți un sunet. Sunteți pregătiți? Păi, următorul la ghicit este acesta. Credeți că știți răspunsul? Păi atunci vi le aștept pe toate, da? Pe WhatsApp ițipiții 0725 300 700.
11: Noi de 20 de ani!

0: și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Statuile muzicale.
1: Jocul de astăzi este în pași de dans. De ce ai nevoie? Cel puțin doi prieteni alături și o melodie veselă. Începeți prin alegerea unui jucător arbitru care nu va dansa și porniți melodia. Restul participanților rămași trebuie să se ridice și să danseze liber, fiecare în felul său. Nu există mișcări corecte sau greșite, scopul fiind distracția și mișcarea. Din când în când, muzica este oprită brusc. În acel moment, toți jucătorii trebuie să stea complet nemișcați, ca niște statui. Arbitrul ales, la începutul jocului, observă cu atenție dacă cineva se mișcă. Jucătorul care nu reușește să rămână pe loc primește o mică provocare amuzantă, iar jocul continuă până când toată lumea s-a distrat suficient.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
3: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Asculți ITBT, eu sunt Spark, iar la telefon este Sofia. Bine ai venit!
1: Bună!
0: Bună, Sofia! Cum te simți în această seară?
1: Bine!
0: Ei, păi mă bucur să aud asta și abia aștept să aflu ce joc o să ne jucăm. Ai unul în minte?
1: Nu am.
0: Nu? Îl lași pe inima?
1: Dar vine și Matei.
0: Vine și la cum?
1: Se poate?
0: Da.
1: Bună!
0: Bună, Matei! Tu ai vreun joc anume pe care ai vrea să-l jucăm?
1: Nu.
0: Nu? Păi atunci cereți-i să aleagă un joc pur și simplu.
2: Inimini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: O să aflăm împreună. Ați mai jucat acest joc?
1: Da.
0: Da? Păi că știți ce avem de făcut.
1: Da.
0: Păi și cum o să-l jucăm noi fiind trei? Vreți să întrebe fiecare? Să pună câte o întrebare și ceilalți să răspundă?
1: Da.
0: Bine, păi atunci o să facem așa. Trei întrebări fiecare? Ar fi bine?
1: Da.
0: Și o să iasă 3 plus 3 plus 3. Și o să fie câte?
1: 9.
0: Așa. Păi propun să înceapă Sofia, apoi Matei și apoi eu.
1: Ce-ai fi dacă ai fi o pasăre?
0: Matei, răspunzi tu sau răspund eu?
1: Tu.
0: Eu? Dacă aș fi o pasăre, aș fi o coțofană. Tu ce-ai fi, Matei?
1: Eu aș vrea să fiu o acvilă.
0: De ce-i vrea acvilă?
1: Pentru că eu pot să iei pitoaie și mie îmi plac foarte mult păsările aia pitoaie.
0: Ok. Păi și voi fiind frați gemeni, dacă nu mă înșel?
1: Da.
0: Bine. Uite, vă propun așa, ca la întrebarea ta, Sofia, Matei să încerce acum să ghicească. Da, tu te gândești, Sofia, ce pasăre ai vrea tu să fii, dar nu ne spui. Matei încearcă să ghicească ce pasăre ai vrea tu să fii. Și să vedem dacă e același răspuns. Ați înțeles?
1: Da.
0: Ia să vedem, Matei. Ce pasăre crezi că ar vrea Sofia să fie?
1: Privighetoare. Nu?
0: Dar?
1: Mierlă.
0: Aha. Deci
1: Nicio problemă,
0: ne cunoaștem mai bine. Matei, următoarea întrebare pentru mine și Sofia.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un animal marin?
0: O să încep eu și o să spun că aș vrea să fiu o caracatiță.
1: De ce?
0: Pentru că are 8 brațe și aș putea să fac foarte multe lucruri. Să dau multe îmbrățișări deodată.
1: Ok, am înțeles.
0: Sofia?
1: Caracatița în special are 3 inimi.
0: Are, da. Și aș putea să iubesc și mai mult.
1: Da. Eu aș fi o stea de mare.
0: Ce drăguț! De ce?
1: Pentru că am 5 brațe și dacă mă rupe în două cineva, mă regenerez și din rupturile alea două fac 2 stele de mare.
0: Wow, serios?
1: Da!
0: Wow, ce super putere au stelele de mare! Mulțumesc, Sofia, pentru această informație. Și acum, te rog frumos, fii atentă că tu o să ghicești ce vietate marină ar vrea Matei să fie. Și el se gândește la răspuns, dar nu ne spune, da?
1: M-am gândit.
0: Așa. Sofia, ce crezi că ar vrea?
1: Balena albastră. Exact. Corect. Yeah!
0: De ce, Matei, ai vrea balena albastră?
1: Pentru că este cel mai mare animal de pe planetă. Este cel mai mare decât și cel mai mare dinozaur de pe pământ.
0: Câte lucruri știți voi! Super! Continuăm jocul acum, întrebarea mea pentru voi, da?
1: Da.
0: Ce ați fi dacă ați fi o legumă?
1: Aș fi usturoi.
0: Așa.
1: Iar eu aș fi ridichea neagră.
0: Wow, de ce?
1: Ridichea neagră.
0: De ce este ridichea neagră?
1: Pentru că din ea se face suc de tuse, care ajută foarte bine la gât și la căile respiratorii.
0: Și ai avea un rol foarte important să tratezi tusea, să faci oamenii sănătoși. Mm-hmm. Și usturoiul are, da, are super puteri.
1: Da, mm-hmm. Și eu.
0: Mm-hmm.
1: Doamna ne pune ca fiecare zi să înghițim câte o bucățică mică de usturoi.
0: Trebuie să o înghițiți, nu trebuie să o amestecați?
1: Da, ne recomandă. O înghițim cu apă.
0: Păcat de gust, că e plăcut la gust. Nu l-aș înghiți, l-aș mesteca, l-aș face mujdei. Și l-aș mânca cu leguma mea preferată. Care este? Vrea cineva să ghicească?
1: Care? Morcovul.
0: Nu.
1: Vitamina A.
0: Nu.
1: Caitoful.
0: Na. Vă spun că...
1: Varza.
0: Nu.
1: Roșie.
0: Na, e mov.
1: Vânătă.
0: Da. Aș fi o vânătă dacă aș fi.
1: Să mâncați mie o mâncare de vinete.
0: E bună vânăta, da. Următoarea întrebare, Sofia.
1: Ce ați fi dacă ați fi o prăjitură, ceva dulce, de știu.
0: Un desert, adică. Matei?
1: Eu aș fi Pavlova cu fructe de pădure.
0: Eu aș fi tiramisu. Sau înghețată.
1: Și tu, Matei, trebuie să ghicești.
0: Așa.
1: Ce am în gând, mm-hmm, să fiu. Înghețată. Nu.
0: La ce te-ai gândit, Sofia?
1: Praline Lindor.
0: Wow, super desert. Bine, mai Rai. Departe. Să nu stăm prea mult, că după aia o să ni se facă o poftă. Matei, următoarea întrebare.
1: Eu. Ce ați fi dacă ați fi o plantă?
0: Eu aș
1: fi floarea soarelui.
0: Oh, ce drăguț! Eu aș fi, dacă aș fi o plantă, aș vrea să fiu un smochin.
1: Sofia, acum trebuie să ghicești ce plantă am eu în gând acum. Cactus. Nu.
0: Dar ce?
1: Este poate și planta aceea este intențepoasă, numai că e că e randafir. Nu, ea nu te este aici.
0: Aloe vera.
1: Nu. Ai o guie țepoasă. Plantă carnivoră. Exact, plantă carnivoră vreau să fiu. Aș vrea să fiu o plantă carnivoră, că e benefică pentru, că e benefică pentru mediul înconjurător, mănâncă muștele.
0: Wow, ce drăguț! Măi, măi, măi, dar numai motive din astea. Ce să facă?
1: Trebuia să se numească planta broască, că și broasca mănâncă muște. Dar planta nu stai.
0: Planta nu sare. Mai departe.
1: Da,
0: cine urmează cu întrebarea? Matei?
1: Tu.
0: Eu?
1: Da, Matei a fost.
0: Ah, eu sunt? Așa, da. Da, scuze, stai că m-am zăpăcit eu. Da. Eu acum o să vă întreb ce ați fi dacă ați fi un obiect din casă.
1: Eu aș fi un lampadar.
0: De ce?
1: De la de citit.
0: Drăguț. Și tu, Sofia?
1: Nu, cea de dinainte a fost Sofia.
0: Scuze, v-am confundat un pic. Deci Sofia lampadar și tu, Matei?
1: Eu aș vrea să fiu... O penă. pentru că mi-ai poposit niște capete și mi-ai prind un somn dulce.
0: Să știi, Matei, că eu tot pernă urma să spun. Da, tot pernă.
1: Ai zis din prima.
0: Da. Dar aș trebui să fiu și o pilotă.
1: Ok.
0: Sau o carte.
1: Bine.
0: Sau o carte din casă.
1: Da, carte.
0: Mm-hmm. Și acum urmează ultima serie de întrebări. Începe cu Sofia, continuăm cu Matei și apoi ultima o să o adresez eu. Haideți!
1: Ce ați fi dacă ați fi un munte?
0: Îmi place această întrebare. Eu aș fi un munte de la noi din țară și cred că aș fi lanțul muntos Piatra Craiului.
1: Piatra Craiului?
0: Da.
1: Ok. Eu aș fi muntele Olympus, acela de pe Marte.
0: De pe Marte? Nu din Grecia?
1: Nu, că acela de pe Marte este cel mai înalt munte din lume.
0: Serios?
1: Matei, tu trebuie să ghicești.
0: O să studiez.
1: Care este muntele meu care mi-a fost? Everest. Da.
0: Ararat.
1: Este muntele Fuji din Japonia, pentru că când am fost la serbare, m-am costumat în Japonia.
0: Oh!
1: Costum japonez.
0: Ce drăguț! Și ai fi multe
1: ușii. Ai pus și acele două bețe în cap. Care vine turma, că tu ești o japoneză de cuie de iepure. Ce? Ce, mă?
0: Vă certați după ce terminăm jocul, da? Pentru că urmează acum Matei cu întrebarea lui.
1: Ce ați fi dacă ați fi un loc din oraș?
0: La mine e simplu, eu aș fi un parc. Că aș fi cu copaci.
1: Eu aș fi un mall. Acum, Sofia, să te ghicești ce am eu în minte, ce vreau eu să fiu. Parc pentru skateboarding. Ne zici pe aproape.
0: Ce?
1: Un parc de ciclism? Nu, de trotinete. Nu.
0: O sală de sport.
1: Parcare?
0: Nu. O parcare din mall.
1: Cu-a? Nu.
0: Un supermarket.
1: Terenul.
3: fotbal.
0: Oh, teren de fotbal? Ce e? Spune-ne.
1: Spune-ne ce e? Muzeul Antipa.
0: Wow, wow. Cum de-ai ales tu acest loc? Îți place foarte mult acolo?
1: Da, când eram mai mic am văzut un schelet de T-Rex.
0: E un loc foarte frumos, într-adevăr. E o alegere bună. Acum, sunteți pregătiți pentru ultima întrebare, da?
1: Da.
0: Ce ați fi?
1: Suntem foarte, foarte pregătiți.
0: Ce ați fi? Dacă ați fi un animal, un animal terestru.
1: Nu. Eu aș fi un leu.
0: De ce?
1: Pentru că leul este regele animalelor.
0: Așa se zice.
1: Eu aș fi, dacă aș fi un animal terestru, aș vrea să fiu un dinozaur din trecut. Și ăla e un animal terestru, dar mai mult e unii zboară și ținoată, dar cel mai mult e autreștii.
0: Ok. Și eu o să spun că aș vrea să fiu un lup.
1: Oh.
0: Da, exact. Mi-ar plăcea că pot să scot sunetele fără să-mi spună nimeni că e prea târziu și nu pot să urlu la lună, da? Și m-aș plimba prin pădure și m-aș distra. Mi-ar plăcea mult. Ia să-mi spuneți dacă v-a plăcut acest joc.
1: Da, foarte mult.
0: Și mie. Mi-a plăcut să aud răspunsurile pe care le-ați dat voi. Mi-a plăcut cum ați încercat să ghiciți unul despre altul și cum ați ghicit la un moment dat. Vă invit să mai jucați jocul ăsta. Da? Că o să
1: mulțumim.
0: Vă cunoașteți mai bine. Acum, urmează o îmbrățișare. Da. Eu sunt pregătită? Voi?
1: Da, bine. Sunt pregătiți.
0: Ochii închiși, brațele deschise, strângeți brațele, voi vă luați în brațe, numărați până la 3, haideți!
1: 1, 2, 3!
0: Și...
4: Aoleu! Sunteți foarte puternici, ați așteptat toată ziua pentru îmbrățișarea asta, așa-i?
1: Da!
0: Da, da, v-ați antrenat bine, cu succes, mie mi-a pocnit spatele, vă mulțumesc! Și vă aștept la joacă și săptămâna viitoare, dimineața de data asta, de la 10 la 12, o să fiu aici.
1: Pupici!
0: Pa, pa!
1: Pupici, pa, pa!
0: Vă aștept și pe voi la joacă, surând la 0725 300 700, și da, vă aștept în continuare și răspunsurile la ghicitoarea aceasta sonoră. Simplu, nu? Mhm.

0: Ia să descoperim împreună la ce v-ați gândit că ar putea să scoată aceste sunete de mai înainte.
1: Bună, Spark! Numele meu este Sofia, am 8 ani. Sunt din Iași, răspunsul cred că este un pescăruș.
0: Pescăruș, spune Sofia. Rebecca?
2: Bună, Spark! Eu sunt Rebecca și eu cred că răspunsul este pescărușul.
0: Același răspuns? Măi, voi v-ați vorbit?
3: Bună! Noi suntem Dragoș și Aida și credem că răspunsul este un pescăruș.
0: Dar poate sunt doi pescăruși, v-ați gândit?
4: Bună, numele meu este Nectarie, am 6 ani jumate și eu cred că răspunsul acestui ghicitor, eu cred că este pescăruș.
0: Niciun răspuns diferit.
5: Bună, Super Spark, eu sunt Maria Bălănoiu din Bacău, am 8 ani. Și vreau să-ți spun că răspunsul la noua ta ghicitoare sunt pescăruși. Îi aud în fiecare seară de pe geamul dormitorului meu. Pa, te iubesc!
0: Nu-mi dau seama dacă ești încântată sau nu că îi auzi în fiecare seară. Matei, de 8 ani din Ploiești, crede că acel sunet este sunetul pescărușilor. Mulțumesc, Matei, pentru mesaj. Nectarie!
6: Bună, Super Spark, sunt Nectarie din Nești, am 8 ani și cred că răspunsul la sunet este de sunt pescărușii.
0: Bine, bine.
7: Bună, Spark, eu sunt Robert din Sibiu, am 7 ani și ghicitoarea ta cred că este un pescăruș. Pa!
8: Bună, Spark, sunt o Teodora, sunt din Sibiu, am 10 ani și răspunsul la ghicitoare cred că este un pelican. Pa!
0: Uite încă un răspuns diferit.
9: Bună, Spark, eu sunt Teodora și mi-am schimbat părerea. Cred că este un pescăruș. Pa!
0: Nu mai zici pelican, pescăruș acum. Olivia, de 7 ani din Botoșan, crede că sunetul este al unui pescăruș. Miriam!
10: Bună ziua, Spark! Eu cred că răspunsul este pescărușul. Așa am aflat de pe internet, papa!
0: Aha! Bun, păi înseamnă că ați fost curioși, ați căutat, să aflați. Miriam, de 8 ani, crede și ea că este tot pescăruș. Hai să-l auzim pe Dominic.
11: Bună, Super Zăpă, eu sunt Dominic din București, am 7 ani, iar sunetul la ghicitoarea ta cred că este pescărușul. Pa!
12: Bine, bine, bine!
0: Păi bine, bine, bine, inimini mai inimos, pui pentru toți prietenii care au spus că ar fi un pescăruș. Da. Este un... Nu mai râde, măi. E un pescăruș râzător, da? Pare că râde, pare că își spun glume între ei și că se amuză copios. Și vă felicit că ați ghicit că este această pasăre pe care o auzim mult dintre noi în fiecare zi. Pescărușii sunt păsări foarte inteligente și adaptabile. Să știți că e ceva interesant ce am aflat despre ei, că pot bea apă sărată pentru că au niște glande speciale care elimină sarea prin nas. Dacă sunteți și voi curioși să aflați mai multe despre pescăruși, o să fiu foarte fericită pentru că și ăsta este unul din scopurile pentru care noi auzim aici aceste ghicitori. Să descoperim cât de diversă și de fascinantă este natura. Dacă vi s-a făcut poftă de un nou sunet, stați liniștiți că mai am pentru această seară. Următorul sunet de ghicit este acesta. Ce-ar putea fi? Știți unde vă aștept mesajele? Pe WhatsApp, iți-biți!
13: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
12: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
1: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?

0: să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează, poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Transilvania este plină de mister, de legende și peisaje de vis. Pe meleagurile sale a fost ridicată fosta capitală a Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Dar și Sarmisegetusa, regia, centrul sacru al dacilor, ascuns în munții Orăștiei. Vizitând aceste locuri, te vei simți ca un explorator care descoperă secretele unui trecut glorios, al unei civilizații uitate. Pentru iubitorii de peisaje spectaculoase, Transfăgărășanul oferă priveliști uluitoare pe care merită să le vezi. Impresionant este și faimosul Castel Bran, amplasat strategic pe o stâncă abruptă și înaltă, cunoscut drept Castelul lui Dracula. Puțin mai departe, în Hunedoara, Castelul Corvinilor te așteaptă să-l vizitezi și să te convingi că este unul dintre cele mai spectaculoase castele medievale din Europa, cu turnuri gotice, poduri mobile și încăperi pline de mister. Iar dacă ajungi aici, să nu ratezi Muzeul Trenulețelor Valentin Banciu. Vei descoperi aici o lume fascinantă a trenurilor în miniatură, cu machete detaliate și sute de trenulețe și mașinuțe. E o bucurie să descoperi frumusețea și locurile minunate ale României. Iar Transilvania nu este doar o destinație, ci o poveste pe care o trăiești pas cu pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Asculți ITBT, eu sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății față de tot ce în jur, iar la telefon, pregătită de joacă, este Eva. Bine ai venit!
1: Bună!
0: Bună, Eva! Ia spune-mi dacă vrei un joc anume, să-i cer lui inimii mai inimo sau îl lași pe el?
1: Vreau jocul când am o strofă.
0: Păi cere acest joc atunci?
1: Inimii mai inimo... Te rog, alege-mi jocul, cântă-mi o strofă.
2: Ini, mini, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Cântă o strofă.
0: Eva, uite că a ales fix jocul pe care l-ai cerut. Îți place ție foarte mult acesta? Eva, mai ești acolo? Am pierdut pe Eva. Se pregătește să cânte? Eva, nu te mai aud. Păi, încerc să refac legătura cu Eva, dar până atunci cred că o să ne jucăm. Bună, bună!
1: Nu te auzeam! Pur și simplu încă îmi zicea ca și cum n-aș fost preluată.
0: Păi stai puțin. Acum vorbesc tot cu Eva?
1: Tot cu ei vorbești, da.
0: Dar cu Eva de mai înainte care a ales jocul sau cu altă Eva?
1: Altă Eva.
0: Altă Eva.
1: Eu voiam să ne jucăm altceva. Voiam să ne jucăm ce ai fi dacă ai fi.
0: Ok. Păi o să ne jucăm pentru că am pierdut-o pe Eva de mai înainte care vroia cânt o strofă. Nu știu ce s-a întâmplat. Și atunci o să te rog pe tine să alegi jocul pe care îl vrei, dacă ai deja în minte. Și cere-i, cere-i lui inimii mai inimo. Știi să-i
1: cer? Inimii mai inimo, îmi dai, te rog, jocul. Stai fi dacă
2: ai fi? Inimii mai inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi, dacă ai fi?
0: Mulțumim! Păi, Eva, ce avem de făcut la acest joc? Spune tu foarte pe scurt, că sigur știi dacă l-ai ales.
1: Cineva întreabă ce-ai fi dacă ai fi, de exemplu, un animal și ce l-a răspunde. Ce-ar fi dacă ar fi un animal? Pisică, vulpe, orice.
0: Da. Păi, o să jucăm așa. Îți propun varianta în care eu te întreb, tu mă întrebi. Și facem cu schimbul, da? Și vor fi 5 întrebări de fiecare?
1: Ok, da, ok.
0: Bine. Încep eu. Sau tu. Cine?
1: Eu te întreb pe cine prima dată.
0: Bine.
1: Ce ai fi dacă ai fi... un arbore, un copac.
0: Un copac? Păi, dacă aș fi un copac, aș fi un ginkgo biloba. Că-mi place.
1: Ce e un ginkgo biloba?
0: Ce este un ginkgo biloba? Păi este un arbore foarte frumos, care are niște frunzulițe adorabile, ca niște evantai arată. Sunt mici în mănunchiuri și văd că ești din București, să știi că sunt și în București, arbor de ginkgo biloba. Îți dau misiune specială să-i găsești.
1: Ei, da, mă zic, eu caut pe Google și eu tot cu natura sunt, îmi place mult.
0: Păi mă bucur tare mult. Dar tu ce ai fi dacă ai fi un copac?
1: Nu știu, aș fi... stejar? Nu știu. Îmi plac ghimbele.
0: Bun. Păi atunci următoarea întrebare o să o adresez eu și o să te întreb ce-ai fi dacă ai fi un animal de culoare maro?
1: De culoare maro?
0: Da.
1: Pui de pisică.
0: Pui de pisică maro. Pui de pisică
1: maro să fii. Oricum, pici la țară ne ducem.
0: Da.
1: Și acolo, da, sunt pui de pisică.
0: Aș fi zis că o să zici veveriță, dacă îți plac ghindele.
1: Urs.
0: Sau urs, da. Eu să știi că aș fi o capibara.
1: Da, sunt foarte drăguțe capibara.
0: Da. Și cred că aș fi o capibara foarte drăguță.
1: Da, sigur, aș fi o capibara super drăguță. Când eram mică, am descoperit o capibara într-o carte. Ah. Și eu în continuu ziceam, capibara, capibara. Și bunica și mama înțelegeau ca și cum ar fi capitala, nu capibara.
0: Și le-a luat ceva timp, nu? Să înțeleagă la ce
1: trebuie. Da, și de-aia îmi place mult capibara.
0: E bine. Atunci, următoarea întrebare e de la tine către mine.
1: Ok, ce ai fi dacă ai fi un fel de mâncare?
0: Ai, ai, ai. Păi dacă aș fi un fel de mâncare, cred că aș fi o mâncărică cu vinete.
1: Eram sigură, știu că îți plac vinetele mult.
0: Da. O musaca de vinete aș fi. Dar tu ce ai fi?
1: Eu aș fi paste cu sos roșu.
0: Nu sună rău.
1: Nu știu, eu mănânc mult pui cu curry, na, nu știu.
0: Oh.
1: Cred că asta și...
0: E bun, e bun, foarte bun. Neam, neam, neam. Următoarea întrebare pentru tine, Eva, ce-ai fi dacă ai fi o floare?
1: O floare?
0: Da.
1: Floare. Aș fi trandafir.
0: De ce?
1: Nu știu, sunt foarte parfumați și așa, frumoși, colorați.
0: Da.
1: Au toate nuanțele de roșu.
0: Sunt foarte, foarte frumoase aceste flori, trandafirii, într-adevăr. Îți spun și ce aș fi eu? Floare? Mai ești acolo? Alo? Eva? Ce s-a întâmplat? Nu cred că nu se mai aude nici Eva. E ceva interesant aici la mijloc. Și nu înțeleg de ce se întâmplă ce se întâmplă, dar o să... Să rezolv. Uite acum. Eva? Gata? Te-am recuperat.
1: Da.
0: Așa. Uf, dintr-o dată nu te mai auzeam. Te întrebam dacă spun și eu ce floare aș vrea să fiu?
1: Da, poți.
0: Păpădie, să știi. De fiecare dată, asta o să fie răspunsul. Că îmi plac foarte mult.
1: Drăguțe.
0: Da. Ce întrebare pui tu acum?
1: Ați pune o întrebare, ok. Ce-ai fi dacă ai fi un animal marin?
0: Oh, bine. Păi aș fi, pentru că am aflat mai înainte că sunt sunt foarte descurcărețe steluțele de mare. Și o să o considerăm un animal pe steluța de mare.
1: Am auzit

0: Întrebarea următoare pentru tine, Eva, ce ai fi dacă ai fi un obiect din bucătărie?
1: Ah, din bucătărie.
0: Da.
1: Aș fi o spatulă.
0: De ce?
1: Pentru că eu tocmai am aflat că știu să fac omletă.
0: Ai aflat despre tine?
1: Și cu ajutorul mamei am făcut și clătite la un moment dat. Și mi-a trebuit o spatulă.
0: Wow, ce drăguț! Felicitări! Păi mult succes în continuare! Să faci cât mai multe rețete. Gustoase, neapărat, gustoase să fie. Și sănătoase. Eu să știi că aș fi o tigaie. Dacă aș fi.
1: Tigaie.
0: O tigaie în care tu să faci clătite. Și omletă.
1: Păi facem clătite și omletă în tigaie, da.
0: Facem o echipă bună. Spatula cu tigaie.
1: Da, tigaie și spatula se potrivesc.
0: Așa e. Următoarea întrebare de la tine.
1: Și ai fi dacă ai fi un fruct.
0: Dacă aș fi un fruct, păi aș fi un pepene. Un pepene roșu, gustos, dulce, cu puțin sâmburi. Asta aș fi, clar.
1: Da, așa e. Așa am găsit și noi un pepene la un moment de la piață.
0: Eu eram.
1: Da, tu, sigur, tu.
0: Tu ce ai fi dacă ai fi un fruct?
1: Nu știu, aș fi căpșune. Pentru că ne-a cumpărat bunica o dată căpșune și au fost super dulci.
0: Și căpșunele sunt fructele care au semințele pe afară.
1: Așa, și dacă o semințele pe afară, ce?
0: Păi nu, nu, nu, e ceva interesant ca ele.
1: Le mâncăm, sunt micuțe, dar n-am nicio treabă cu semințele de căpșună.
0: Foarte, foarte bune și căpșunele, da. Și uite că am fi roșii amândouă, iar o echipă bună. Pepenele cu căpșunele. Următoarea întrebare pentru tine. Dacă ai fi, Eva, dacă ai fi o pasăre, ce ai vrea să fii?
1: Aș fi un păun.
0: De ce?
1: Pentru că când eram mică, într-un parc erau păuni și la un moment dat i-au luat păunii aceia de acolo. Iar acum câteva zile am fost și am văzut păunii și i-au dus din nou în parc. Și am reușit să le luăm câteva din penele frumoase. Dar că nu erau din alea mari, erau micuțe, doar că verzi strălucitor.
0: Da, au un penaj deosebit.
1: Da.
0: Da, deosebit. Sunetul pe care îl scoți... Nu e chiar cel mai melodios?
1: Cum?
0: Sunetele pe care le scot pe unii nu sunt melodioase.
1: Da, și îmi foaie coada. Mă ascund ca să tragă femeia și îmi foaie coada și face... Sau nu știu cum.
0: Da, da. Nu face foarte frumos, dar să știi că eu, dacă aș fi o pasăre, aș scoate niște sunete drăguțe. N-aș arăta așa de drăguț ca pe unul. Aș vrea să fiu o mierlă.
1: Da, mascul de mierlă cântă super, super frumos.
0: Da, da. Sunt păsări care au un sunet melodios. Să știi că urmează ultima întrebare, la ce ai fi dacă ai fi adresată de tine și apoi ultima adresată de mine.
1: Ce ai fi dacă ai fi... un obiect dintr-o cameră, din sufragerie sau dintr-o cameră de dormit, nu știu. O cameră cu un pat, o cameră.
0: Ok. Păi, cred că aș vrea să fiu... un ghiveci. Un
1: da,
0: ghiveci.
1: Da, așa să pune plante, da.
0: Da, da, da. Și aș sta pe pervaz.
1: Și am un ghiveci care îmi place mult.
0: Eu asta aș fi. Tu ce ai vrea să fii dacă ai fi un obiect dintr-o cameră?
1: Cred că și eu tot ghiveci. Pentru că mi-a dor foarte mult orchideele. Mi-a foarte mult orchideele. Am câteva orchidee.
0: De care ai grijă tu?
1: Da, am grijă eu și mai are grijă și mama.
0: Ce frumos! Păi, ești într-adevăr o iubitoare de natură și un super erou al bunătății. Mai ales când spui și asta, că ai grijă de plante.
1: Ei. Am găsit la un moment dat o vrabie și am avut grijă de ea.
0: Ce frumos! Și cum ai avut tu grijă de ea? Ce ai făcut?
1: Îmi dă de mâncare.
0: Și a mâncat?
1: Și apă. Da, mânca, am găsit.
0: Și după aceea ce ai făcut? Cum ai eliberat-o?
1: Da, am eliberat-o. Pur și simplu, am luat-o într-o gentuță, într-o cutie mică și i-a dat drum. Și afară a zburat.
0: Minunat.
1: Dar că treaba era că era pui și i-a căzut din cuib. Și când s-a refăcut,

0: Da,
1: da. Da. Și mama ei nu avea cum să vină să o ridice de o aripă. Și ultima întrebare pentru tine, Eva, ce-ai fi dacă ai fi un animal de la fermă?
0: Aș fi pisică.
1: De ce pisică și nu căpriță?
0: Și căpricele zdrăbuții, mie plăcea oricum de capră când era mai mică. Doar că totuși, îmi plac pisicutele că sunt foarte pufoase și foarte drăguțe.
1: Da. Nu toate, nu toate, dar cele mai
0: nu,
1: multe.
0: Nu, alea din Grecia. Alea din Grecia zgârie rău.
1: Bun, e de ținut minte. Păi eu să știi că aș fi o căpriță dacă aș fi un animal de la fermă, că mi se pare că sunt foarte, foarte amuzante. Și cu această ocazie noi am aflat foarte multe una despre cealaltă. Și ne-am dat seama că putem să fim bune prietene, că facem echipă bună. Ești de părerea asta?
0: Da, mi-e plac mult și animalele din sălbăticie și îmi plac tigri.
1: Tigri?
0: Da.
1: Ce știi tu despre?
0: Eu le cred doar niște pisicuțe mai mari.
1: Da,
0: sunt foarte frumoși. Și și am aflat că nu tigru e mai mare decât, că nu leu e mai mare decât tigru. Tigru e mai mare decât leu.
1: Așa, asta urma să te întreb, dacă știi ceva ce ți-a atras atenția, da, despre tigri. Mulțumesc pentru informație.
0: Iar tigrii nu au dungile doar pe blană, au și pe piele.
1: Aha. Uite o informație foarte interesantă. Nu știam. Păi, Eva, să știi că eu te aștept cu informații din astea oricând descoperi și vrei să împărtășești cu noi, cu mare drag. O să vii.
0: Bine.
1: Bine. Fii atentă că urmează o îmbrățișare, da? Așa că te rog, închide ochii. Imaginează-ți că ești la mare, pe plajă, undeva, da? Și deschizi brațele, umbreluță, așa. Îți imaginezi că ești o umbreluță și apoi închizi brațele ca și cum îți pui un colac. Și numără până la 3.
0: 1, 2, 3.
1: Și... Ha, ha, ha. Măi, ce puternică ești! Foarte puternică ești! Ei, a ajuns și îmbrățișarea mea?
0: Da.
1: Minunat! Îți mulțumesc, Eva, pentru joacă și pentru prezență și pentru tot ce mi-ai spus. Te mai aștept și săptămâna viitoare să știi că sunt aici la joacă de dimineață de la ora 10. În fiecare dimineață.
0: Super, și eu mulțumesc. Poate că ne vom juca și data viitoare.
1: Abia aștept. Pa, pa!
0: Pa, pa!
1: Și vă aștept și pe voi la joacă să-i cereți lui Inima un joc cu care să ne petrecem noi această frumoasă seară de vară.

0: Liniștiți-mă! Începe Isimo! Începe cum poți!
1: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
0: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
3: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cu inii mini mini mo, șoacă nu se termină niciodată. Inii mini mini mo.
1: Ei, joaca continuă aici la Ițibiții cu inii mini mini mo și cu Eva. Bună, Eva, din nou. Ne auzim?
2: Bună.
1: Așa, bună. Spune-mi, Eva, ești în continuare hotărâtă la același joc cântă o strofă?
2: Da.
1: Hei, hei. Păi, ți recunosc faptul că e prima dată când eu joc acest joc, așa că o să te rog pe tine să-mi spui ce avem de făcut.
2: Păi, trebuie să cântăm fiecare o strofă preferată.
1: Oh, serios?
2: Da.
1: Și care este strofa ta preferată?
2: Din Imnul Curajului.
1: Oh, păi, te ascult. Imnul Curajului al lui Biții?
2: Da.
1: Bine.
2: Curajul e în tine, ia cânta acum cu mine. Spiritul bun să-ți lumineze mintea, hai zâmbește, te scălese fruntea. Doar atâta știu.
1: Ok. Bun, bravo, Eva! Foarte, foarte frumos! A fost momentul interpretat de tine. Biții ar fi super încântat să te asculte și să afle că îți place cântecul lui. Păi, și ce melodie aș putea eu să cânt acum?
2: Nu știu.
1: Păi, dacă tu ai cântat cântecul Curajului, ar fi cumva de la sine, înțeles, să cânt și eu cântecul Bunătății, pe care chiar eu îl cânt, nu?
2: Da.
1: Bine, stai așa că am emoții. Tu ai fost mai curajoasă, că na, nu de aceea, nu degeaba ai ales cântecul Curajului. O să cânt foarte puțin și o să spun... Bunătatea este peste tot, o activez zi de zi, îmi place și pot. Hai și tu cu mine să vezi cum o poți folosi, pașii buni să-i urmezi. Planeta Pământ e vie, trăiește, respiră cu noi, să protejăm cum știm mai bine. Te invit să cântăm pentru ea amândoi. Știi melodia?
2: Da.
1: Meri și eu aplauze?
2: Da.
1: E bine. Îți mulțumesc, Eva, pentru că, într-un fel în care nu mă așteptam, tu m-ai ajutat în această seară, prin jocul ăsta, să-mi activez curajul. Îți mulțumesc tare, tare mult. Să știi că nu mi-a fost ușor.
2: Vreau să-ți mai spun un lucru.
1: Spune.
2: În spatele curții...
1: Da.
2: Este o mică pădurice.
1: Da.
2: Și avem o bază, adică avem un copac în care ne cățărăm.
1: Așa.
2: Și chiar acum sunt în pădurice.
1: Serios?
2: Da.
1: Ce frumos! Păi și dacă te rog ceva special pentru mine, să faci ceva?
2: Da?
1: Să îmbrățișez copacul ăla pentru mine, din partea mea, așa.
2: Se poate.
1: Da? M-aș bucura foarte, foarte mult, să știi. Înseamnă că ai o bucățică de paradis acolo. Să ai pădurice în spatele casei e minunat.
2: Chiar sunt în fața copacului.
1: Și ce copac e?
2: Un măr.
1: Un măr?
2: Da.
1: Ce frumos!
2: Lângă el cresc cireși, corcoduși, vișini, măcești, păduceni, pere.
1: E un fel de livadă mai degrabă.
2: Da.
1: Ce frumos, Eva, ești foarte norocoasă. Păi dă-i mărului o îmbrățișare din partea mea și apoi...
2: Da.
1: Și apoi, sau înainte, să ne dăm și noi o îmbrățișare. Vrei?
2: Bine.
1: Pentru asta, închizi ochii și ce să te mai pun să-ți imaginezi? Că ești acolo unde trebuie. Cu copacii aceia poți să ții ochii deschiși. Să deschizi brațele și apoi să le prinzi așa ca și cum te iei singură în brațe, doar că tu o să-mi trimiți mie îmbrățișarea după ce numeri până la 3.
2: 1, 2, 3.
1: Și... Oh, ce plăcut e! Mulțumesc, Eva! Simți îmbrățișarea mea?
2: Da!
1: Minunat! Of, mă bucur că am reușit să reluăm legătura și că ne-am jucat și că mi-ai spus de locul minunat în care ești. Te aștept cu mare drag să ne mai jucăm și altă dată. Da?
2: Da! De care este sunetul de gâcit?
1: Așa! Păi, ăsta e. Ce crezi că e?
2: Pormistreț.
1: Nu e pormistreț. Dar îți mulțumesc pentru răspuns. Te invit să asculți în continuare, că o să aflăm, da? În următoarele minute o să aflăm și ce sunet e. Bine, pa, pa! O să aflăm și ce sunet am dat aici la ascultare și la ghicire. Hai să aflăm împreună ce părere aveți voi. Ce credeți că scoate acest sunet?
3: Bună ziua! Eu sunt Alexandru din Baia Mare, am 6 ani și eu cred că acest sunet este leul.
1: Alexandru, să știi că l-am ales special pentru că e ușor de spus că e leul, dar nu este leul. Vă dau un indiciu, este un animal erbivor. Da.
4: Bună, eu sunt Aida și cred că răspunsul este un tigru.
5: Bună, eu sunt Dragoș și cred că răspunsul este un tigru.
1: Aida și Dragoș, v-ați gândit și voi la un animal care este carnivor, da? Și vreau să vă gândiți la unul care, da, se aude așa, dar este erbivor.
6: Bună, Super Spark, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și ce cred eu că animalul este tigrul. Pasul pe Spark, popii zăpăciți, probra fericiți!
1: Îmbrățișări, multe, Sofia! Melie are 8 ani și ea crede că este un leu sau un tigru, crede mai degrabă că e un tigru, îți mulțumesc! Meriem pentru mesaj, dar nu este tigru, nici leu.
7: Bună, eu sunt Zara din București și cred că răspunsul la întrebarea asta este leul.
1: Știu că vă gândiți la leu, că e cel mai ușor de găsit, așa, mai ales că așa se aude. Ar putea fi. Dar nu, mai gândiți-vă la un animal erbivor.

0: Iar acum îi urez bun venit la joacă Monica-i. Bună!
1: Bună!
0: Hei! Monica, cum ești în această seară?
1: Bine!
0: Bine! Ai poftă de joacă?
1: Da!
0: Păi să ne jucăm atunci! Ia spune-mi dacă vrei să-i ceri un joc anume lui Inimi Inimai Nimo?
1: Da!
0: Ia! Ce anume ai vrea?
1: Inimi Inimai Nimo, alege un joc pentru mine acum!
0: Orice joc?
1: Da!
2: Inimi Inimai Nimo! Pick me! Pick me! Pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Iată jocul ales pentru noi în seara asta, Monica. Eu cu ochiul meu văd. Ești mulțumită cu jocul ăsta?
1: Da.
0: Bine. Știi ce avem de făcut?
1: Da.
0: Ce avem? Spui tu?
1: Trebuie să privești ceva și celălalt să ghicească.
0: Mhm. Și cine să înceapă?
1: Tu.
0: Eu să încep? Bun. Și ce trebuie? Da. Ce ai vrea să spun despre lucrul acela? Ce culoare are? Ce formă are? La ce-l folosim?
1: Ce culoare are? Și o ghicesc.
0: Bine. Păi, Monica, eu cu ochiul meu văd ceva de culoare albă.
1: Cerul.
0: Nu.
1: Mori?
0: Nu, e ceva ce e aici în studioul Ițibiții. Nu este afară. Și e alb.
1: Ia. Yeah. Geamul.
0: Nu. E ceva ce îmi place să privesc pentru că e foarte frumos și mă bucură.
1: Apa?
0: Nu.
1: Nu știu.
0: E ceva ce are și verde.
1: Iarbă.
0: Nici pe aproape.
1: Nu știu.
0: E ceva aici în studioul Ițibiții. Este într-un ghiveci.
1: Vază.
0: Da, e ceva în ghiveci.
1: O floare albă.
0: Da, da, exact. Eu cu ochiul meu mă uitam la o orhidee albă. Aici, în fața mea. N-a fost așa
1: eu?
0: Ușor. Hai, rândul
1: eu
0: tău.
1: Eu cu ochiul meu văd ceva de culoare neagră.
0: Ceva de culoare neagră? Păi, tu te uiți acum...
1: În mașină.
0: Aha, aha. E cumva... volanul mașinii?
1: Nu.
0: E cumva scaunul șoferului?
1: Da.
0: Serios? Am ghicit?
1: Da.
0: Păi era prea simplu atunci, Monica. Da. Păi, cum ți se pare jocul ăsta? Ușurel sau nu prea?
1: Ușor.
0: E ușor, depinde și la ce te uiți. Acum, știi ce o să fie ușor și foarte plăcut?
1: Ce?
0: O îmbrățișare. Vrei să ne convingem?
1: Da.
0: Bine. Închide-te, rog frumos, ochii și imaginează-ți că ești undeva pe o plajă și deschide brațele ca și cum te transformi într-o umbreluță de plajă și stai așa un pic și apoi strânge brațele ca și cum îți pui un colac în jurul tău și numără până la 3.
1: 1, 2, 3!
0: E prea strânsă îmbrățișarea mea?
1: Nu!
0: E bine? E suficient? Da?
1: Da.
0: Bine. Tu, în schimb, ești
1: și sunetul
0: foarte... Așa.
1: Sunet. Și sunetul este un dinozaur.
0: Dinozaur? Ia. Da, să știi că e ușor să-ți imaginezi că este un dinozaur, dar...
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Uite ce zice inimini mai inimo. Că nu e acesta răspunsul. Monica, o să te rog să asculți în continuare, că o să aflăm. În câteva minute aflăm și ce animal este. Să mai ascultăm niște răspunsuri
1: Bine.
0: De pe WhatsApp. Bine. Te mai aștept la joacă și îți doresc o seară minunată.
1: La revedere.
0: Pa, pa. Da, e dificil, nu? Hai să-l ascultăm pe Nectarie. Ce părere are?
3: Bună ziua, numele meu este Nectarie, sunt de Bancău, am 6 ani jumate și eu cred că ghicitoarea ta nouă este un leu.
0: Nu este leu. Luca, ce părere ai?
4: Bună! Bună, eu sunt Luca, am venit din Portugalia și cred că sunetul e de un leu.
0: Luca e de aceeași părere că ar fi un leu.
5: Miriam din Iași, am 6 ani și eu cred că răspunsul este tigrul. Pa, pa!
0: Mulțumesc, Miriam. Nu este nici tigrul, v-am spus că este un animal erbivor. Da? Și o să vă mai spun că este cel mai mare mamifer terestru din America de Nord. V-am dat multe indicii.
6: Super Spark, sunt iarăși o Nectarie din Nești și eu cred că răspunsul este leul. Pa! Nu, Super Spark, sunt iarăși eu, Nectarie din Onești, și eu cred că răspunsul este de data asta ursul. Pa!
0: Bun, mulțumesc, se diversifică răspunsurile, dar nu am auzit încă răspunsul corect. Ia.
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ava din București și am 5 ani și eu cred că este un capibara.
0: Capibara, spune Ava. Păi, măi, Ava, dacă ne luăm după faptul că e un erbivor și capibara este erbivor, oare? Cred că e erbivor. Cu siguranță știu că e cel mai mare rozător. Da? E cel mai mare rozător, dar nu este capibara. Pentru că e un animal mai mare decât capibara.
8: Bună, Super Zăpă, eu sunt Daria din...
0: Oh, scuze.
8: Sunt acel Daria din București, am aproape 5 ani și ce răspuns cred eu că este o girafă. Pa!
0: Girafă, da, doar că girafa nu e din America de Nord. Țineți cont de toate detaliile pe care vi le-am dat, da? Ce răspunsuri mai avem? De la Rare și un mesaj.
9: Bună, Super Spark! Eu cred că la răspunsul pe care l-ai spus este hipopotamul. Sunt Rare și sunt din Ploiești și am 5 ani.
0: Îți mulțumesc, Rare, și pentru mesaj. Nu este însă hipopotamul?
10: Bună, eu sunt Zoe, sunt din Ploiești și eu cred că răspunsul este un urs.
0: Zoe, mulțumesc, dar nu este urs. Mihai din Constanța crede că animalul este un rinocer. Ce răspunsuri mai aveți?
11: Bună, eu sunt Ecaterina și eu cred că animalul acesta este girafa.
0: Nu este girafa, v-am spus că este cel mai mare mamifer terestru din America de Nord. Cine mai are răspunsuri?
12: Bună, Spark, sunt Romanița și eu cred că e hipopotamul. Pa, Super Spark.
13: Bună, Spark, sunt Ilinca din Iași și eu cred că răspunsul este elefantul. Pa, Spark.
0: Nu e.
14: Bună, eu sunt Iacob din Iași și cred că sunt hipopotam.
0: Hipopotamul nu este. Eva?
15: Bună, Spark! Eu sunt Eva din București și cred că răspunsul la ghicitoare este bizonul.
0: Wow! Wow, Eva, hai să auzim.
16: Bună, Super Spark, eu sunt Eric din București, am 6 ani și cred că răspunsul la ghicitoarea ta este hipopotamul. Pa!
17: Bună, eu sunt Ecaterina, am 4 ani și sunt din Iași. Cred că este bizonul.
0: Bizonul, spune și Ecaterina. Păi...
18: Tot rareză și tot cred că e renului Moș Crăciun.
0: Renului Moș Crăciun. Ah, cred că peste câteva luni o să fie cu siguranță renului Moș Crăciun. Mai avem un pic de așteptat.
19: Eu sunt Ana.
20: Da, stai! Bună, eu sunt Ana. Am 6 ani, sunt din satul mare și eu cred că este un bizon, spune și George.
21: Eu sunt în satul mare și mă cheamă George.
20: Am 3 ani și eu cred că este un
21: tigru.
20: Bine, e bine.
0: E bine, vă mulțumesc.
22: Bună, sunt încă eu, Zoe, și eu m-am răzgândit. Este bizonul.
0: Zoe s-a răzgândit.
23: Bună, eu sunt Ecaterina din nou și cred că acum este elanul.
0: Oh, elanul. Uite, am primit aici un emoticon cu un bizon. Maria din Constanța și ea crede că este un bizon. Și ultimul mesaj.
24: Bună, eu sunt Iacob din România și cred că este răspunsul acesta bizonul.
0: Oh, și Iacob zice că este bizonul. Păi, ce să vă spun decât că sunt foarte bucuroasă că...
2: Bine, bine, bine!
0: Ați ghicit. Cu câteva indicii acolo ați reușit să-mi spuneți că este bizonul acesta. Sună a răget de leu, într-adevăr. Ai putea să zici că e și un tigru, chiar un dinozaur, dar este într-adevăr un bizon. Este cel mai mare mamifer terestru din Europa. La noi e cunoscut ca zimbru, da? Și în țara noastră există, chiar în sălbăticie, da? Dar aici avem un bizon care este în America de Nord, da? Și sunt niște animale masive, așa, au o cocoașă mare, da? Da, au mușchi acolo. Și sunt animale erbivore, da? Și chiar aleargă, deși sunt așa mari, aleargă cu viteze de până la 50-60 de km pe oră. Ei, eu vă mulțumesc foarte mult că ați participat cu răspunsuri și ați fost activi și ați fost atenți și ați avut și poftă de joacă și vă mulțumesc mult, mult, mult. Vă las cu DJ Dodi la ITBT Party și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, luni dimineață. Vin tot pentru joacă, bineînțeles, de la ora 10 vă aștept. Până atunci... Să fiți buni cu tot ce e în jur. Sunt Spark, vă pup, pa, pa!

0: s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini-mai-nimo.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi! O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Play Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Care crezi tu că sunt superputerile naturii?
5: Natura este relaxantă, un loc în care te poți bucura și reîncărca cu energie, așa, e o energie mai specială.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Știai că parcurile fotovoltaice pot funcționa în armonie cu agricultura și pășunatul? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

un DJ Dodi Super Roll care activează puterea bucuriei, iar tu asculti TBT Party aici unde astăzi este zi de muzică! O, da! Asta înseamnă că îmi vei trimite toate sugestiile tale favorite. Poate este o melodie mai veche pe care ai ascultat-o și ți-a plăcut mult, mult, mult de tot și acum nu-ți mai iese din minte și vrei să mi-o trimiți. Sau poate este o melodie nou-nouță despre care tu știi că eu n-am de unde să o știu și poate mi-o trimiți pe aceea la 0725 300 700, însoțită, bineînțeles, de un link ca să poți să verific repede cum stă treaba. Oricum, ideea este că ziua preferată ne face muzica, ne face și muzica mai frumoasă, playlistul în general, dar și ziua mai frumoasă. Și când ascultăm muzică, nu știu, ne bine dispune, ne ajută să ne relaxăm, ne ajută să ne concentrăm, e pe bune asta. Dar atenție că nu orice melodie e potrivită pentru noi, da? Versurile și mesajele trebuie să fie potrivite vârstei noastre. Deci hai să alegem muzică bună pentru noi, să ascultăm cu măsură și dacă ne vine să dansăm, bineînțeles să dăm drumul la distracție. Așa că hai să începem această petrecere cu ultima melodie care a ieșit la extragerea muzicală de săptămâna trecută. Ia să auzim melodia Arseniei de 7 ani din Iași, When We're Human.

When You're Human, melodia din The Princess and the Frog. Tu știi că melodia asta e melodia asta veselă, da? Este o melodie cântată de broaștele din The Princess and the Frog, adică prințesa și broasca. Și îți mai zic că are influențe jazz și blues și bineînțeles că ritmul ei ne face să dansăm împreună cu personajele, nu-i așa? E, îmi place și mie! Arsenia, pe această cale te pupăm, te salutăm și te invităm să ne mai trimiți o sugestie muzicală, poate cine știe, poate va mai ieși la extragerea muzicală încă o piesă de-a ta, cine știe, vedem, vedem. Apropo, v-am spus, propunerile de astăzi, adică sugestiile voastre de melodii, intră într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlistul Itzibiți. Ce trebuie să faci este să-mi trimiți o melodie care îți place ție mult, adică mult de tot, te face să dansezi, nu mai poți când o asculti, îți vine să cânti, să dansezi, să fugi, să ce vrei tu, nu știu, îți dă o energie bună așa. Și pe aceea o caut eu. Aceea trebuie să intre în playlistul Itzy Bitsy. Așa că trimite-mi și tu sugestia ta la 0725 300 700. Între timp o să mai ascultăm niște muzică, muzica ta favorită, bineînțeles. Ce să zic, aștept să vedem cu ce vrei tu să îmbogățești playlistul Itzy Bitsy. O să aflăm câte ceva și despre fiecare piesă pe care o ascultăm în seara asta, așa că stai pe aproape, cine știe, poate afli lucruri pe care nu le știai. Între timp ascultăm Summer Belongs to You.

0: episodi.
1: Cea mai ta-na-na-na! Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi!
2: Da, da, tu asculti Zibiții Party, eu sunt DJ Dodi și astăzi e zi de muzică aici la noi. Deci hai să vedem cu ce sugestii ați mai venit voi!
3: Bună, numele meu este Tudor, iar muzica mea preferată și propunerea mea este Sigma Boy Pal. Seară frumoasă, pupiți, zăpăciți, pe obraj fericit.
2: Aha, mulțumesc foarte, foarte mult. Uite, și Vlad din Craiova ne sugerează Shakira, Waka Waka. Ei bine, să știi că ești foarte norocos, Vlad, pentru că deja se află în playlist. Și apropo, știați că Waka Waka nu e un cuvânt care are neapărat o traducere, e mai degrabă o expresie inspirată dintr-un cântec tradițional din Camerun. Știai? Ah, și înseamnă, să zic și asta, înseamnă hai să facem asta sau dă înainte. Și mă gândesc că poate atunci când auzi Waka Waka înseamnă că e momentul să pornești dansul. Și uite, dacă tot am vorbit atâta, hai să punem și melodia lui Vlad din Craiova și să o ascultăm chiar acum, pentru că am zis să ascultăm doar muzica noastră favorită. Te aștept și pe tine cu sugestia ta la 0725 307.

0: aici la Itzy Bitsy Party. Vlad, pentru tine am pus melodia asta. Apropo, e cântată de Shakira, toată lumea știe asta, da? Și știți și că este melodia oficială a campionatului mondial de fotbal din 2010 din Africa de Sud, că de-aia zice This Time for Africa. Dar ce nu știai poate este că melodia asta combină pop, adică stilul pop, cu ritmuri africane. Ce părere ai? Este de asemenea inspirată dintr-un cântec tradițional din Camerun, exact ce ziceam mai înainte. Și v-am zis, astăzi mai ascultăm câte o melodie, mai învățăm câte ceva despre ea și cine știe, poate chiar propunerea ta va stârni aceeași curiozitate să caut despre ea aceleași lucruri, așa că hai să vedem cu ce sugestie ai mai venit, cu ce mai îmbogățim playlist-ul Itzy Bitsy Party. Ia să auzim!
1: Salut!
0: Bună!
1: Eu sunt Nicolae și cele două muzici care eu nu vreau să le scot din cap este Era Des, Era Som, Numali, Ebresou și Carusel.
0: E, uite că nu le știu pe niciuna dintre ele. Ce mă bucur, uite, văd că ai venit și cu un link. Trimite-mi, te rog, link și pentru cea de-a doua melodie, pentru că e foarte important pentru mine. Uite, vezi, mai îmbogățim și cultura muzicală, mai aflăm. Zice, aceasta e prima melodie, copilul o cântă și crede că așa se numește. Ok, bine, bine, hai că vedem, îi dăm noi de cap, vedem care-i treaba, o descoperim împreună. Mulțumesc foarte mult pentru sugestie, ia să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Eu sunt Eric din București. Am 6 ani și muzica mea preferată este Golden.
0: Avem și Golden.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
3: Eu sunt Eva din București. Am 6 ani, aproape 7. Și eu vreau imnul lui Itzy, că îmi place foarte mult.
0: Am înțeles și îți mulțumesc foarte mult pentru sugestie. Da, vom asculta și Golden și imnul creativității a lui Itzy imediat amorum. Dar dacă tot sunteți aici pe frecvență, spuneți-mi și ceva ce ați mai vrea voie să apară. Uite așa, puf, să apară în playlistul Itzy Bitsy Party. Poate fi, ți-am zis, o melodie nouă, poate fi o melodie mai veche, dar care nu se află deja în playlist, da? Trimite-mi și mie la 0725 300 700 dacă vrei însoțită de un link. Ca să fie mai ușor, să vedem despre ce melodie e vorba, da? Și între timp ascultăm, evident, muzica voastră favorită. Și la rând se află Certified Bop. Un cuvânt, apropo, folosit în engleză pentru o melodie care exprimă ceva foarte tare, super catchy. Ia, fii atent aici.

0: dansezi fără să-ți dai seama, nu? E, pe scurt, dacă auzi așa un bop, înseamnă că ai găsit o piesă care te prinde, pentru că spuneam mai devreme bop. Fix asta înseamnă în engleză, este un termen folosit pentru o melodie care e foarte tare, e super catchy, ne place la nebunie. Deci astăzi noi încercăm să găsim bapurile astea despre care vorbesc. Ia să vedem cu ce îmbogățim playlist-ul Itibiti. Vreau să aud direct de la voi.
1: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Eva din București, am 9 ani și melodiile care eu vreau să apară pe playlist-ul Itibiti sunt Dancing on the Dark.
0: Avem?
1: Și Diamonds in the Sky, cântate de Rihanna.
0: Știu!
1: Pupiți, zăpăciți pe obraz fericiți.
0: Te pup și eu, imediat vine și Dancing in the Dark. Mai avem câteva cereri înainte, însă hai să mai auzim o sugestie.
2: Bună, eu sunt Zoe, iar eu aș vrea să apară în playlist Elades.
0: Elades? Ia trimite-mi și mie un link, că nu știu despre ce melodie e vorba. Sau poate nu înțeleg eu exact. Hai, trimite-mi, că-s curioasă. Uite, m-ai făcut curioasă. Îmi place la nebunie să descoper melodii noi.
3: Bună, DJ Dadi, eu sunt Sebi din București și am 9 ani. Iar eu, muzica care nu pot să scot în cap și ar vrea să intre în playlist este Sense of Gabriela. Pa! Frumoși.
0: Te pup și eu pe tine. Dar ține minte, punem melodii, adică încercăm să găsim melodii care nu se află în playlistul Itzy Bitsy, da? Hai să mai vedem cine ce mai sugerează.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefan din Cluj, am 4 ani și melodia mea preferată este Lumină Orbitoare de la The Weeknd.
0: Aolică, aolică, Blinding Lights. Avem și noi, ce-mi place că ai folosit termenul în română. Îmi place mult când vorbim în română, că așa ar trebui, nu că suntem români. Dar să știți că muzica poate fi în orice limbă vreți voi. Așa că aștept sugestiile voastre la 0725 300 700. Să vedeți ce playlist facem noi împreună. Abia aștept.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Abia intrat aici pe frecvență, nicio problemă, că îți spun eu ce facem aici. În primul rând sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Și astăzi o activăm prin muzica noastră favorită. Muzica ce vine tot de la tine, că îmi trimiți astăzi sugestiile tale de muzică pentru playlist, da? Muzică nou-nouță pentru playlist, adică poate să fie și o melodie mai veche care îți place, da? Și mi-o trimis pe aceea. Și toate propunerile de astăzi, vă reamintesc, intră într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare. Chiar piesa ta, spuneam, poate fi următoarea ce intră în playlistul Itzibiții. Așa că îmi trimit sugestiile tale la 0725 300 700. Imediat o să aflăm ce melodie a ieșit săptămâna trecută și chiar cred că o să fii mulțumit. Dar uite, Vlad din Craiova ne mai sugerează să punem I Like to Move It. Ei bine, Vlad, ne-ai nimerit din nou, pentru că, ghișce, o avem deja în playlist și pe I Like to Move It. Și recunosc că e piesa mea favorită, să mă joc Florislava pe ea. Hai să mai auzim o sugestie.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Adela din București. Am 5 ani jumate și ce muzică vreau să pui? Vreau Shakira, Waka Waka.
0: Ia uzi.
1: Pa, pa.
0: Te pup, ce mă bucur că te-am nimerit. Am ascultat-o mai devreme.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Nectarie din Nolișoar. Aș vrea să pui La La La La Va Ci Ci Ci Ci Ci Ci, să intre în playlist-ul Ici Bici imnul lui Spinner, pa!
0: Avem deja toate astea, nicio problemă, facem, rezolvăm, dar e momentul să vă prezint piesa următoare. Așa că, dacă te cheamă David, te afli în București, să știi că melodia ta a ieșit la extragerea de săptămâna trecută și este nimeni alta decât... Dai, dai, se întoarce Shakira!

0: la Shakira aici la ITVT Party, melodia care a ieșit săptămâna trecută la extragere. Cine știe, poate următoarea va fi piesa ta. Bună piesa asta, nu-i așa? Vă bucură că ai intrat în playlist? Da, păi și pe mine vă bucură! Ține minte că a fost prezentată în atmosfera campionatului mondial de fotbal din 2026, da? Și titlul Dai Dai sună așa ca o invitație la energie, la distracție, exact ce trebuie pentru un stadion plin de fani, dar desigur exact ce trebuie și pentru playlistul Itzy Bitzy. Pe această cale îl salutăm pe David din București, care a fost primul care a sugerat această piesă. Te pupăm, David, și acum urmează să vă aud pe voi, să vedem ce sugestii mai aveți voi pentru playlist.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ilaria, am 7 ani și eu aș vrea să pui muzica Golden.
0: Golden, gata, s-a înregistrat, este deja în playlist, din fericire. Uite, Alex îmi trimite și el o sugestie de melodie, Nobody Down. Într-adevăr, nu ești primul care trimite sugestia Nobody Down, adică știi tu melodia aia în portugheză și mie îmi place, însă până acum se pare că n-a ieșit. Vedem, vedem, cine știe, poate iese data viitoare. Ia să vedem, Elades e primul link trimis și de noi. Bun, perfect, gata, am făcut rost și de cele două linkuri pe care le așteptam. Și mai avem un mesaj scris. Bună, DJ Dodi, sunt Alma din București, am 8 ani și 10 luni și mi-ar plăcea să adaug în playlist melodia Indila, Ein si bas la vida. Așa zicea. Nu știu dacă am citit bine. Am citit bine? Da? Bine, atunci mă bucur mult de tot. Indila să fie. Păi foarte bine, îmi place când avem sugestii și în alte limbi. Ia să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Sofia din Constanța.
0: Te pup.
2: Și piesa care aș vrea să intre în playlist este Debut de la Ketsai.
0: Da. Te pup și mulțumesc pentru sugestie. E timpul să mă și achit de câteva datorii muzicale, nu-i așa? Haideți să vedem până te mai gândești tu ce vrei să intre în playlist și îmi trimiți propunerea ta printr-un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Ascultăm desigur melodiile voastre favorite și nu avem cum să uităm de Golden, bineînțeles.

0: aici la Itzibiti Party, o melodie de care nu ne mai săturăm, un cântec care vorbește despre curajul de a fi tu însuți, nu? De a-ți urma visurile, chiar și atunci dacă, atunci când lucrurile devin dificile. Ei bine, cum să devină dificile când noi activăm super puterea bucuriei cu muzică, muzica noastră favorită aici la Itzibiti Party, sugestii pe care mi le trimiteți voi și, repet, toate propunerile intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlist cu aplauze cu tot. Ia să mai auzim o sugestie.
1: Bună, eu sunt Anta din București, am 5 ani și ce muzică îmi place mie este Vals de Chopin.
0: Pe cuvântul tău!
1: Mersi! Super! Dodi!
0: Vai! Sunt surprinsă în mod foarte plăcut și îți mulțumesc pentru sugestie. Ce tare!
2: Bună!
0: Bună, Vlad!
2: Am 7 ani și aș vrea să ascult melodia I Like to Move It, Move It din Madagascar.
0: Aolica, durdulică, gata, gata. Uite, o pun chiar acum. Următoarea melodie pe care o ascultăm este creativitatea lui Itzi, pentru că am promis. Dar înainte, uite, gata, pentru că ești nerăbdător, ascultăm I Like to Move It. Ești gata, Vlad? 2, 3 și... Da, să te văd și cum dansezi acum. Hai!

0: toți.
1: Cea mai tare nana. Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
2: Și ascultată, bineînțeles, pentru că strângem idei de muzică, nu-i așa? Da, da, da, pentru playlist-ul Itibiții. Ia să vedem ce sugestii au mai venit de la voi.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Andreea din Craiova și am 7 ani jumate.
2: Mulți înainte!
3: Și ce melodie aș vrea să intre în playlist este Iconic by Mr.
2: Aha, aha, gata, știu, știu despre ce e vorba. Pentru că a mai sugerat-o cineva. Cine știe, poate o să iasă. Vedem, vedem.
4: Bună, eu sunt Zoe și aș vrea să pun Delia.
5: Analog.
2: Ce melodie?
4: Analog.
2: Analog, bine, mulțumesc de sugestie.
6: Bună, DJ Dodi, sunt Ana Maria din București. Am 8 ani și melodia care vreau să intre în playlist este Pinky Up de la Cheatsai.
2: Oh, da.
6: Pa, și te rog să pui Hands Up, Gabriela.
2: Mulțumesc de sugestie.
7: Bună, DJ Dodi, sunt Adun din București. Am 6 ani și muzica care vreau să intre în playlist nu știu de cum ai.
2: Ce? Ce mă
7: vreau să fie debut.
2: A, tot de la chestia, da?
7: Ați vrea să pui o muzică din chestia.
2: Am înțeles.
7: Oricare.
2: Oricare.
7: Nu deloc. Papa, zici, Dodi, bubiți cu sclipiți, cu abrați foarte, foarte, foarte guculici.
2: Te
7: bet. Îmi place mult guculici tu. Despre frata mea. Din Itibiti. Gata.
2: M-am topit ca o înghețată la soare. Dar din păcate trebuie să vă dezamăgesc pe amândoi și să vă spun că timp nu prea mai e pentru încă 2 cereri muzicale, încă 2 dedicații. Așa că știți ce facem? Le păstrăm pentru altă dată, pentru că acum am o altă datorie muzicală pe care am promis-o înainte, da? Ascultăm Dancing in the Dark de la Rihanna și cred că se potrivește, pentru că suntem aproape de final, deci se întunecă afară. Hai să vedem. Voi puteți să stingeți lumina, dar dansul continuă, nu?

o melodie pe care a trebuit să o pun pentru că era și îmi place și mie foarte mult și era oricum cum se cheamă, mă? Hai, mă! Uite ce lapsus am! O dată!

0: ele. Muzica întotdeauna ne dă o stare de bine, ne face să ne simțim, ne amintește că e frumos să dansăm, să cântăm, să strigăm din toți plămânii, așa că hai, ori de câte ori aveți ocazia, ridicați-vă, dansați, cântați, aduceți și vecinii la petrecere, de ce nu? Iar noi, din păcate, trebuie să ne luăm la revedere, deci o lăsăm pe mâine, nu? Tot aici, la Itzy Bitzy Party, tot la ora 8. Vă mulțumesc încă o dată pentru mesaje, să nu uit. Cum să uit eu? Trebuie să fac asta de 7 ori, normal, pentru că sunteți prietenii mei și vă iubesc. Așa, și... stați așa, că a mai venit un mesaj, poate mai e o sugestie muzicală. Și l-a șters. Poate altă dată atunci. Bine, păi ce să zic? Vă las în continuare pe frecvența Itzy Bitzy, pregătiți-vă de povestea de seară. Eu am fugit să beau o ciocolată caldă. Niam, niam, niam. Asta vreau eu să fac. Ce? Ei, ce și ce? Și ne auzim mâine. Iar până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
1: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
2: București, în weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, vise plăcute. Bune ce să te sărute.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids. Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Povestea lui Bursucel, de Adriana Mitu. În dimineața aceasta m-am gândit la tine, căci nu știu cum a ajuns la urechile mele o istorioară despre un mic bursuc. Știi cum arată un bursuc? Dacă nu, atunci știi cum arată un urs? Dar un porc? Dar un elefant? Ei bine, bursucul nu seamănă cu niciunul dintre aceste animale. Dar să revenim la povestea noastră cu micul bursuc, ce nu seamănă nici cu un urs, nici cu un porc și nici cu un elefant. Într-o pădure deasă, în apropierea unui lac, trăia o familie de bursuci. Bursucel, căci despre el vreau să-ți povestesc astăzi, împreună cu mama și cu tatăl său, locuiau într-o vizuină ascunsă sub un copac bătrân care căzuse cu mulți ani în urmă. Bursucel se juca toată ziulica și țopăia și alerga și se rostogolea printre crenguțe, pe iarba moale și pe pământul proaspăt al pădurii. Tare bucuros și mirat mai era când în fiecare zi descoperea ce mai poate face cu micuțul lui trup, cu lăbuțele, cu boticul și cu urechiușele. El se tăvălea toată ziua prin pământ și se strecura prin tot felul de locuri pline de praf, iar când venea seara era vremea să-și facă baie. Doar că lui Bursucel nu-i plăcea deloc să facă baie. Când mama sau tata îl anunțau că a venit vremea să se spele, Bursucel începea să se tânguiască.
0: Nu, nu vreau! Vreau să mă mai joc puțin!
4: Of, Bursucel, ai blănița plină de praf și pentru a intra în pijamale și în așternuturile curate, ai nevoie să te speli.
0: Nu! Dar, mamă, nu-mi place să-mi curgă apa pe cap și nici să fiu plin de clăbuc. Poate-mi intră în ochi și mă ustură.
3: Azi așa, mâine așa, zilele treceau, iar blănița lui Bursucel devenea din ce în ce mai murdară. În zadar încercau părinții săi să-l spele pe fugă, cum îl prindeau să-l șteargă cu o cârpă umedă sau cu o frunză cu rouă dimineața. Bursucel era din ce în ce mai murdărel pe blăniță, pe lăbuțe și pe botic. Ba chiar blănița începuse să-i miroasă tare urât și era prăfuită și neîngrijită. De aceea Bursucel nici nu prea avea mulți prieteni cu care să se joace, pentru că mirosul său îi alunga pe ceilalți din jurul lui. Am uitat să spun că prin părțile acelea umblau tot felul de vietăți ale pădurii, printre care și niște zânuțe zburătoare. Ele aveau grijă de animalele din pădure, de insecte și de plante. Zânuțele erau foarte stricte de felul lor, puțin răutăcioase cu străinii care veneau și murdăreau pădurea. Ele erau un fel de sanitari ai pădurii. Și nu trecu mult până când zânuțele pădurii auziră de micul bursuc ce nu voia să facă baie. Așa că într-una din zile, cum Bursucel se plimba singur prin preajma vizuinei sale, primi vizita unei mici zânuțe.
5: Salutare, Bursucel! Ce faci tu pe lângă lac?
0: Salutare, colț verde! Uite, mă plimbam pe aici și căutam un joc interesant.
5: Ui, da, ce-i cu mirosul acesta? Iar au venit oamenii și au făcut mizerie în pădure?
0: Miros? Ce miros? Eu nu simt niciun miros.
5: Ia! Ia, stai, stai puțin. Ah, tu ești. De la tine vine mirosul.
0: De la mine? Ce ciudat, dar eu nu-l simt.
5: Ah, nici nu ai cum să-l simți. De obicei nu ne simțim propriul miros, dar ceilalți îl simt când stau în apropierea noastră și chiar de la depărtare uneori.
3: Zise colț verde ținându-se de nas și depărtându-se puțin de Bursucel.
5: Ia spune, de când ai mai făcut baie?
0: Baie? Păi baie am făcut ultima dată luna trecută. Sau acum 2 luni. Dar la fel de bine ar putea fi și 3 sau 4.
5: A trecut ceva timp, poate prea mult timp.
0: Da, doar că nu-mi place să fac baie. Îmi intră clăbucul în ochi și îmi curge apă pe față. Și toată blănița mea este udă. Bă, e tare neplăcut.
5: Serios? Mulți găsesc baia a fi un lucru tare plăcut, mai ales când te joci.
0: Da, mie nu prea-mi place.
5: nouă zânelor ne place tare mult să facem baie. Este tare amuzant. Plus că noi avem un clăbuc magic. De fapt, clăbucul este unul normal, dar presărăm în el praf magic și totul o ia razna.
0: Magic?
5: Da, magic. Vrei să vezi?
0: Da, da, da, vreau.
3: Zâna scoase din tolba ei un săpun mic, îl umezi în apa lacului și îl frecă în palme până când acesta a făcut clăbuc, iar apoi presără un praf sclipitor peste el. Imediat clăbucul prinse viață. Zânuța îl modelă într-un mic cățeluș care se apropie de bursucel și îl linse pe năsuc. Cățelușul lătra și scotea baloane de săpun pe gură și împroșca cu clăbuc peste tot în jurul său. Bursucel râdea, îi se părea tare amuzant. Zâna apoi transformă clăbucul într-un delfin jucăuș care îl luă pe bursucel pe spatele său și făcu tot felul de giumbușlucuri cu el prin aer. Bursucel râdea cu poftă și îi se părea cel mai grozav lucru trăit de el vreodată. În cele din urmă, zâna a făcut din clăbuc un balon mare care îl învălui cu totul pe bursucel și îl făcu tare amuzant. Acum bursucul avea o barbă din clăbuc, o pălărie din clăbuc și mustăți mari și dese tot din clăbuc. Zâna scoase o oglindă și o dădu lui bursucel să se privească. Bursucel râse cu atâta poftă încât căzu pe spate.
5: Deci, așa că e amuzant să faci baie?
0: Da, este cel mai grozav lucru. Dar eu n-am praf din acesta magic, din păcate.
5: Vezi tu, dragul meu bursucel? Cu praf sau fără praf magic, este important să avem grijă de corpul nostru, să-l spălăm. Dacă nu avem grijă de el, mirosim urât, pielea ne mănâncă, ceilalți stau departe de noi și putem chiar să ne îmbolnăvim.
0: Da, așa-i, ai dreptate. Înainte nu-mi plăcea deloc să-mi intre clăbucul în ochi și mi-era frică de baie. De aceea am tot evitat să mă spăl.
5: Da, înțeleg. E neplăcut să-ți intre clăbucul în ochi, dar poți să eviți să se întâmple lucrul acesta acoperindu-ți ochișorii sau dând capul pe spate. Ai văzut, clăbucul este tare amuzant când nu intră în ochi. Poți să te joci cu el. Uite puțin praf magic pe care să-l presari în cadă. Puf!
0: Mulțumesc, colț verde!
3: Bursucel se bucură foarte mult că zâna îi dăduse praf magic și se grăbi să ajungă acasă să-și facă o baie. Când ajunse acasă, îi povesti mamei ce s-a întâmplat și o rugă să-l ajute să se îmbăieze bine de tot, pregătindu-i o cădiță plină cu apă călduță, numai bună de spălat și de jucat. E lesne de înțeles că bursucel s-a distrat de minune la baie, iar din ziua aceea și-a dat seama de ce este important să se spele. Și din câte am auzit, bursucel are o blăniță curată și lucioasă și astăzi, iar mirosul său este unul frumos, care nu-i mai face pe cei din jurul său să păstreze distanța. Ai ascultat povestea Bursucel nu voia să facă baie, de Adriana Mitu.
6: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne Celestat, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tatăl ești și numai pe toate cele bune, numai Tu le împlinești. Amin.

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: 的。
1: Spune-mi-o poze de frumoasă, povestea

0: să-ți ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Itsy Bitsy.